0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
0: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Vårs Protur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Vårs Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Vårs. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Vårs Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt, ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no. Hurra! Nå har Circle K Jokern fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokern. Velkommen til Circle K Jokern!
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
3: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakk!

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisselt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisselt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisselt kött och vilt.
1: Har du fått pålägg om att utbedre problemer med vatten, kloak eller övervatten av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
3: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre ut til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
0: Bosch Pro Tour på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro Tour hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger at jeg står ved kursiv. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Mamma kan vi ikke dra till Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma kan vi ikke.
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Riktig god morgen. Vi våkner opp til torsdag 11. juni og klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse I Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som I tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noe våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter I Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. Flere yrkesgrupper må inn I skolen for å redusere fraværet, det mener flere rektorer og politikere.
2: De vil ha inn flere miljøterapeuter, sosialarbeidere og helsesykepleiere. Rektorer VG har snakket med fremover også tydelig kommunikasjon med foreldre. Rundt 80 000 elever I grunnskolen hadde over 10% fravær sist skoleår. Det 19 skoledager I året, og over 10 år utgjør det et helt skoleår.
1: Reporter Miriam Alsvik. NRK publiserte et manipulert bilde av Norges VM-tropp uten å informere om endringene. Bildbyråen og NFF har beklaget og rettet tekstene sine etter kritikken. Manipuleringen ble gjort for å vise spillerne I drakter fra sine første klubber, men ikke alle drakter var tilgjengelige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet!

Hun skal spille under den amerikanske åpningsseremonien av VM. Husker ikke helt hvilken dag, men det må jo være veldig nært forestående da, I og med at den første kampen I VM spilles klokken 21 I kveld I Mexico City, det vel? I hvert fall Mexico mot Sør-Afrika, og der blir jo den offisielle åpningsseremonien også da. Det noe vi selvfølgelig skal prate mer om utover dagen her I morgenshowet på Radio Grenland. Snart 5:05, torsdagsmorgen. Jeg heter Thomas, og dette Chris Holsten. Han blåser I hva som skjer på jorda. Han oppe på månen.

mine damer og herrer, dette er morgenshowet

Apologize fra Timbaland og One Republic her på Radio Grenland 11:30 over 6. Både været og værvarslet ustabilt om dagen. I går så var det jo meldt at vi ikke skulle få noe ettermiddagsbyger og lyn og torden likevel, og så kom det plutselig tilbake igjen et par timer etter det. Nå, utover dagen I dag, så det meldt sol og pent vær og 19 grader. Vi får håpe at det faktisk også blir det da, og så får vi se hvordan det blir gjennom helgen. Forløpig så det meldt en god del regn og nedbør.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
4: Morgenshowet

Michael Jacksons history her på Radio Grønland morgenshowet denne torsdag 11. juni, dagen VM sparkes I gang I Mexico. Og så det utover det årets 162. Dag, det uke 24 og 203 dager igjen av året. I dag det Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedag, og så dagen enda to minutter lengre enn gårsdagen. 03.56 gikk sola opp, og så går den ned 22.30.

0: Bruce Springsteen selvfølgelig her på Rede Grønland, Born in the USA. Det klokka 6:30, og vi skal ta en titt på de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse I Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som I tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noe våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter I Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. Flere yrkesgrupper må inn I skolen for å redusere fraværet, det mener flere rektorer og politikere.
2: De vil ha inn flere miljøterapeuter, sosialarbeidere og helsesykepleiere. Rektorer VG har snakket med fremover også tydelig kommunikasjon med foreldre. Rundt 80 000 elever I grunnskolen hadde over 10% fravær sist skoleår. Det 19 skoledager I året, og over 10 år utgjør det et helt skoleår.
1: Reporter Miriam Alsvik. NRK publiserte et manipulert bilde av Norges VM-tropp uten å informere om endringene. Bildbyråen og NFF har beklaget og rettet tekstene sine etter kritikken. Manipuleringen ble gjort for å vise spillerne I drakter fra sine første klubber, men ikke alle drakter var tilgjengelige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Både været og værvarslet ustabilt om dagen. I går så var det jo meldt at vi ikke skulle få noe ettermiddagsbyger og lyn og torden likevel, og så kom det plutselig tilbake igjen et par timer etter det. Nå, utover dagen I dag, så det meldt sol og pent vær og 19 grader. Vi får håpe at det faktisk også blir det da, og så får vi se hvordan det blir gjennom helgen. Forløpig så det meldt en god del regn og nedbør.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Passert 6:30, det torsdags morgen. VM starter I dag, men vi skal også prate om det som skjer rundt, blant annet VM-torgene, og så skjer det ting I fritidsparken I helgen. 6:30 har vi passert.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
8: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
9: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
10: Morgenshowet.

Synger Tom Walker, det her på Radio Grenland og morgenshowet torsdags morgen 11. juni I dag, det har skjedd ting I historien på dagens dato også Blant annet så var det 11. juni 1913 at kvinner fikk alminnelig politiske stemmerett her til lands Og så var det verdens første fly med rakettmotor som fløy på dagens dato I 1928 Det var opprinnelig et seilfly I Tyskland, og det fløy 1,2 kilometer på ett minutt. Og så det datoen den sovjetiske romsonden Vega 1 landet på Venus. Det skjedde I 1985. I 2005 ble Nobels fredssenter åpnet I Vestbanebygningen I Oslo, og I 2022 ble Nasjonalmuseet åpnet bak Nobels fredssenter. Og dette

Mr. her på Radio Grenland, og en av de to store de hadde da fra 80-tallet. De hadde sikkert flere låter enn Kyrie og Broken Wings også, men har ikke hørt så veldig mye annet på det. Kanskje finne frem gamle katalogen derfra. Alexandra Burke skal ta oss med opp mot nyhetene klokka 7. Her All Might.

0: Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffeko.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
5: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
6: Dette morgenshowet.
7: Våkn opp til godt humør hver dag.
6: God morgen.
8: En nydelig torsdagsmorgen, 11. juni, det klokka har blitt 7, og du skal få de siste nyhetene.
9: Her VG-nyhetene. I USAs House of Oversight Committee hevder Bill Gates at Jeffrey Epstein brukte hans utroskap som pressmiddel.
10: I Epstein-dokumentene finnes blant annet utkast til e-poster med påstander om at Gates fikk en seksuelt overførbar infeksjon fra det Epstein kalte russiske jenter. En annen e-post hevder at Gates skal ha forsøkt å gi sin daværende kone Melinda antibiotika i smug for å beskytte henne mot samme infeksjon. Gates avviser påstandene, men har innrømmet affærer med to russiske kvinner.
9: Reporter Frode Sti. En kvinne sendt til legevakta med ambulanse etter en voldshendelse i Bergen i natt. Det var ingen relasjon mellom kvinnen og gjerningsmannen, og politiet har søkt etter mistenkte uten hell. 15 russebiler bortvist fra småbåthavna i Tromsdalen etter klager fra naboer. Alle bilene forlot stedet med advarsel om anmeldelse hvis ikke natteroen ble opprettholdt. 34 år gamle Omar Artan skulle bli den første somaliske dommeren I et fotball-VM, men ble nektet innreise til USA. Nå inviterer førsteminister David Eby I den kanadiske provinsen British Columbia han til å dømme I Vancouver, hvor 7 av VM-kampene skal spilles. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Bevepnet politi rykket ut til en trusselsak I Skien I 16:30 I dag tidlig. Kort tid etter ble det klart at saken også gjaldt frihetsberøvelse av en person som var blitt fjernet fra en leilighet mot sin vilje. Politiet fikk kontroll på den fornærmede som ikke skal være skadet. De involverte kjent for politiet og det arbeides videre med å finne de mistenkte. Ingen foreløpig pågrepet. Og politikerne I Porsgrunn skal I dag ta stilling til de omstridte planene om vindkraft ved E18 på Lanner. De kan enten legge planene bort eller åpne for en konsekvensutredning. Leder I Herøya Arbeiderforening Roger Hansen mener en utredning helt nødvendig og peker på økt strømproduksjon avgjørende for å sikre industri og arbeidsplasser I Grenland.
11: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
4: Så langt så ser det ut til at det meste går ganske greit I trafikken. Vi har ingen meldinger om ting å se opp for akkurat nå. Det fin flyt ser det ut til. Og så det vel heller ikke kommet melding om noe voldsomme forsinkelser I dag. Flyene til Trondheim og Tromsø 13.05 med videre riktig nok utsatt til 14.00. På Vestfoldbanen og Brassbergbanen går alt som det skal. Så det disse værutsiktene da. Det en fin dag I vente for det aller meste I dag. Det blir litt mer skyer I ettermiddag de fleste steder, og så får vi rundt 18-19 grader som høyeste temperatur. I morgen, lørdag og søndag, regn selvfølgelig, og så får vi rundt, I morgen blir det bare 14 grader, 18 grader på lørdag og 21 på søndag, og så ser det ut til at sola titter frem igjen sånn halvveis da utover neste uke.
12: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
13: Morgenshowet!

0: just do what I do.
1: Er du synes som noen får sende inn en lottokupong også? May føler seg veldig lucky denne torsdags morgen. 6:30 har klokka blitt på dagen VM starter. I dag braker det løs. 21:00 klart for åpningskamp mellom Mexico og Sør-Afrika, og det selvfølgelig noe som også kommer til å prege starten på dagen. Vi skal selvfølgelig prate litt med Kurt Hella, og vi skal få inn gjengen som klare med VM-torg I Porsgrunn blant annet. Så det det noe, men det skjer andre ting også. Vi skal blant annet innom paraidretten som har en stor helg I vente I Skien denne helgen. Det og selvfølgelig massevis av godtoner å våkne til, som denne her fra Sophie B. Hawkins.

set fire to the rain. Gode muligheter for det gjennom helgen, men I dag ser det ut til at vi slipper unna I det minste, så vi får ta det vi får. Det var Adele, kvart over syv torsdagsmorgen her på Radio Grenland. 11. juni som det står I kalenderen vår I dag, og titter vi litt på dagens avisforsider, så ser vi at Aktiv Arena hjelper folk ut av ledigang. Så langt har åtte fått jobb eller lærlingplass, skriver Telen på forsida si I dag. Aktiv Arena var noe som kom I gang I januar, og det handler om å få unge folk ut av ledigang. 20 personer har deltatt hittil, åtte av de har fått en helt ny hverdag. Det et samspill for å få folk ut I arbeid eller skole mellom Notodden Mangfolds- og Læringssenter og NAV. Sier Runa Solbjørg, som saksbehandler I Notodden kommune, avbildet på forsida I dag sammen med avdelingsleder I NAV, Annelise Løvheim og Malene Maike Jovanovic, som prosjektleder. I TA I dag så får du svaret på hvordan du får hverdagen til å gå opp. I alle fall så får fembarnsmoren som avbildet på forsida til det. Silje Øverland, hun har bakgrunn innen bevegelsesvitenskap og smått I gang med sin egen bedrift som hun har kalt Beveg deg. Og hun sier man må omfavne fasen man I og inkludere treningen I hverdagen du allerede har for å få den til å gå opp. Ja, det vel lov å prøve, kanskje. Så det Varden, der bedriften Kontram på forsida I dag. Det kanskje ikke den bedriften vi hører mest om, men du har nesten garantert vært borte I produktene deres, skriver Varden I dag. Og I fjor fikk selskapet ny daglig leder I Sølvi Humblen. Samme år satte de omsetningsrekord, men hun klar, for at, klar på at det ikke hennes fortjeneste. Det en lag Seier, sier hun på forsida I dag, og de økte da driftsinntektene fra 66 til 68,7 millioner kroner. Det hva avisene har denne torsdags morgen. Får ta resten til morgenkaffen og litt Holy Blindfold.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn.
3: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

Girls Just Wanna Have Fun. Det har Cyndi Lauper sunget siden det glade 80-tall. Vi får jo håpe at hun har hatt litt gøy siden den gangen da, og det har hun helt sikkert. Håper du også har en fin torsdag I det minste. Vi tre og et halvt minutt unna litt lokale nyheter som du skal få etter One Republic.

0: Love synger One Republic I det klokka halv åtte torsdags morgen 11. juni. Bevepnet politi rykket ut til en trusselsak I Skien I halv femtida I dag tidlig. Kort tid etter ble det klart at saken også gjaldt frihetsberøvelse av en person som var blitt fjernet fra en leilighet mot sin vilje. Politiet fikk kontroll på den fornærmede som ikke skal være skadet. De involverte kjent for politiet og det arbeides videre med å finne de mistenkte. Foreløpig ingen pågrepet. En 44 år gammel kvinne fra Grenland dømt til 3,5 års fengsel for å ha solgt kokain og amfetamin for rundt 2 millioner kroner, skriver Thea. Deler av straffen gjort betinget, men hun må sone 2 år I fengsel. Kvinnen har forklart at salget finansierte eget rusmisbruk, og hun nå I behandling. Politikerne I Porsgrunn skal I dag ta stilling til de omstridte planene om vindkraft ved E18 på Lanner. De kan enten legge planene bort eller åpne for en konsekvensutredning. Leder I Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen, mener en utredning helt nødvendig og peker på at økt strømproduksjon avgjørende for å sikre industri og arbeidsplasser I Grenland. De store betongskulpturene Damene I Blest på Klosterøya I Skien I dårlig stand etter 30 år uten vedlikehold. En av skulpturene så skadet at den utgjør en sikkerhetsrisiko og blir nå prioritert for reparasjon, skriver Thea. Sameia har så langt samlet inn over 300 000 kroner, men prosjektet ventes å koste langt mer, og beboerne må selv bidra med betydelige summer. Målet å bevare de kjente kunstverkene for fremtiden slik at de fortsatt kan være et landemerke I byen. Og politiet fikk I går kveld melding om en bil som kjørte vinglete og med ujevn hastighet I Skien. Bilen ble stanset og sjåføren, en kvinne I 20-årene, fremsto påvirket av rusmidler. Hun hadde heller ikke gyldig førekort. I bilen satt også en annen voksen og et barn. Kvinnen nå anmeldt for flere forhold.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Nok en rolig dag I trafikken. Litt økende morgentrafikk gjennom Moflata-krysset I Skien og litt grann over Vollemyrene, men foreløpig lite kødannelse. Det jo en fin start på dagen. På Torp så det aller meste I rute, men flyet til først Trondheim og deretter Tromsø med videre 13.05 forsinket med en time. Og på Vestfoldbanen så alt I rute. Brassbergbanen går stort sett som normalt, bortsett fra avgangen klokka 9 fra Porsgrunn til Notodden. Den kansellert, holdt på å si, som vanlig erstattet med minibuss for tog. Sol og pent vær I våre områder I dag, og det skal vare stort sett utover dagen også, selv om det blir litt mer skyer I ettermiddag. I morgen, lørdag og søndag, så vi ikke like heldige, for da ser det ut til at dagene kommer til å bli preget av relativt lave temperaturer og regnvær.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet.
3: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Så ser det ut til at sola kommer tilbake igjen utover neste uke, da, men uten de helt store, varme, sommerlige temperaturene. 4 minutter forbi halv 8. Dette Tobias Sten.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Dette morgenshowet.
5: God morgen.

begynner jammen å bli noen år siden dette her også Melanie C og Lisa Left Eye Lopez så det ikke det da fra TLC som sang Never Be The Same Again I det klokka kvart på åtte her I morgenshowet på Radio Grenland en strålende flott torsdagsmorgen og våkne opp til denne VM-startdagen vi skal selvfølgelig prate mer om det litt senere, men nå vi altså I gang. I kveld så spilles den aller første kampen mellom vertsnasjon Mexico og Sør-Afrika klokka 21.00 norsk tid. Og så går det da slag I slag frem til finalen skal spilles på MetLife Stadium I New Jersey søndag 19. juli, også det 21.00 norsk tid. Det fem gode uker det med fotball og VM og Norge. Ja, vi da I gang mot Irak om en snau ukes tid den 17. juni. Dette Perry. If he wanted to, he would.

blitt kostbart om dagen, selv om jeg leser en plass at nå var kaffeprisene på vei ned igjen, uten at jeg egentlig har registrert det selv nå, særlig nå sted, men det får så være. Kaffe må vi ha, og som uansett hva den koster nær sagt, eller så funker ikke hverdagen I det hele tatt, altså. 7:55 har klokka blitt. Håper du har en fin torsdagsmorgen. Vi skal innom litt nyheter straks. Først til Selena Gomez. I'm on a 14 carat. I'm 14 carat. Doing it up like my earth.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordal, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
6: Snakkes!
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
7: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
8: Okay, and now back to business.
9: Morgenshowet. Radio Grenland.
10: Klokka har blitt 8, og du skal få de siste nyhetene.
11: Her VG-nyhetene. Oslo-politiet har utviklet droner med elektrosjokkvåpen. De testes nå I operativ sammenheng, bekrefter politidirektoratet.
12: Det ifølge politiet ikke snakk om selvstyrte systemer, men at en polititjenesteperson hele tiden styrer dronen. En sentral hensikt å kunne gripe inn tidligere og på avstand før situasjonen eskalerer, og før det eventuelt blir nødvendig å bruke mer inngripende maktmidler. Datatilsynet peker på at myndighetene bør vurdere hvilke konsekvenser bruken kan få for personvernet.
11: Reporter Frode Sti. En kvinne sendt til legevakta med ambulanse etter en voldshendelse I Bergen I natt. Det var ingen relasjon mellom kvinnen og gjerningsmannen, og politiet har søkt etter mistenkte uten hell. Sånn hørtes det ut på fotballlandslagets åpne trening I natt med 3500 tilskuere. De fremmøtte prøvde seg blant annet på den mye omtalte roingen på tribunen. Og I dag sparkes fotball-VM I gang. Åpningsseremonien der blant annet Shakira skal opptre starter 19.30. Vertsnasjonen Meksiko åpner ballen når de møter Sør-Afrika klokka 21 norsk tid. For Norges del spilles ikke første VM-kamp før natt til onsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
10: Bevepnet politi rykket ut til en trusselsak I Skien I halv femtida I dag tidlig. Kort tid etter ble det klart at saken også gjaldt frihetsberøvelse av en person som var blitt fjernet fra en leilighet mot sin vilje. Politiet fikk kontroll på den fornærmede som ikke skal være skadet. De involverte kjent for politiet og det arbeides videre med å finne de mistenkte. Foreløpig ingen pågrepet. Og politikerne I Porsgrunn skal I dag ta stilling til de omstridte planene om vindkraft ved E18 på Lanner. De kan enten legge planene bort eller åpne for en konsekvensutredning. Leder I Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen, mener en utredning helt nødvendig og peker på at økt strømproduksjon avgjørende for å sikre industri og arbeidsplasser I Grenland.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
10: Det rolige dager, og morgenrush eksisterer ikke for tida I Grenlandsområdet. Det helt fritt frem på veiene, selv om klokka åtte. Og det jo fint for deg som fortsatt ute og må kjøre I åtte draget. Fint også for deg som må ta toget, for alt I rute både på Bratsberg og Vestfoldbane. Og på Torp så også det aller meste I rute. Eneste flyet til Trondheim og videre til Tromsø. 1305, som utsatt til 14. Så det en fin dag vi våkner opp til. Det sol, det blå himmel, og det varer frem til I ettermiddag, hvor det blir litt mer skyer, sier meteorologene, men de forsvinner igjen, og kvelden blir fin. Og så det siste dag som blir fin, for helgen preget av regnvær både og særlig I morgen, da blir det kaldt også bare 14 grader, lørdag 18 grader, regn for det meste I hvert fall på ettermiddagen og særlig meldt regn utover søndagen også men fra mandag så titter sola frem igjen
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten din Peugeot-forhandler I Telemark
9: Morgenshowet
10: Straks 4 minutter forbi 8. Riktig god torsdagsmorgen I solskinnet 11. juni. Dette Louis Capaldi.

Stay in Love, det Louis Capaldi her I morgenshowet på Radio Grønland 7 minutter over 8 har klokka blitt. Det torsdag 11. juni, I dag sparkes det løs på andre siden av Atlanteren. Det åpningskampen I VM mellom vertsnasjonen Mexico og Sør-Afrika. 21.00 vi I gang. Vi skal prate VM I løpet av denne timen her. Vi får besøk av Daniel Kristensen og Gjert Willemsen som klare med VM-torg I Porsgrunn I nesten halvannen måned fremover. De sparker vel løs I dag, de også da, får vi tro. Og så skal vi prate litt med Kurt Hellar, vår mann med ball, litt senere også. Men nå skal vi litt tilbake I tid. Det var vel fra omtrent sist gang Norge var med I VM dette her, fra... 98 der omkring Natalie Imbruglia. Vi snakker sangen som heter Torn før litt sport.

Vidar idrettslag I Skien kan få kraftig kutt I strømregningen etter å ha fått installert solcelleanlegg på klubbhuset helt gratis. Anlegget har en verdi på rundt en halv million kroner og fullfinansiert gjennom støtte fra Norges idrettsforbund og Sparebankstiftelsen, skriver Varden. På solrike dager produserer anlegget mer strøm enn klubben selv bruker og overskuddet selges tilbake til strømnettet. I følge daglig leder Tor Arnesen kan besparelsen komme opp I rundt 75 000 kroner I året. For en klubb som tidligere har hatt strømregninger på opp til 150 000 kroner, kan det gi et betydelig økonomisk løft og mer penger til aktivitet, utstyr og drift I årene fremover. VM-feberen har tatt tak I Grenland, og det merkes godt I sportsbutikkene. Spesielt Norgedrakter og retrodrakter blir revet bort fra hyllene, skriver Thea. I Skien og Porsgrunn forteller butikkansatte om stor pågang, og enkelte produkter blir utsolgt I løpet av en dag eller to. Også supporterutstyr som kapser og bøttehatter går unna, men det særlig draktene folk vil ha. Butikkene venter nå nye leveranser, men tror også de raskt vil bli utsolgt. Ifølge ansatte etterspørselen så stor at kundene nærmest står klare når varene kommer inn. Benedikte Ålgårdstad fra Skien ser frem til et nytt høydepunkt når Norgeslekene arrangeres I byen I helga. 32-åringen skal delta I bowling, en idrett hun har funnet glede I sammen med faren. Rundt 400 utøvere fra hele landet samles, og arrangementet skal bidra til økt åpenhet rundt utviklingshemming. Ålgårdstad født med en mild hjerneskade, men sier selv til Thea at hun ikke har tenkt så mye på at hun annerledes. Hun legger vekt på det sosiale fellesskapet I idretten og gleder seg særlig til å møte nye mennesker og delta I aktivitet. Lekene åpnes I morgen med parade gjennom sentrum og fest på Handelstorget. Og I helga var det landsfinale I badminton I Kragerøhallen med rekordstor deltagelse. Rundt 150 spillere fordelt på 25 lag deltok I klassene for 13- og 15-åringer. I tillegg til kampene på banen ble det arrangert sosiale aktiviteter som grilling og samlinger med over 200 deltagere. Kragerø Badminton Klubb håper arrangementet også vil bidra til

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Diana Ross og Upside Down, en låt som ikke fikk Stranger Things-effekten på samme måte som det Kate Bush gjorde. Det får vi vel bare konstatere, men gammel klassiker også som her I morgenshowet på Radio Grenland, hvor du straks skal få lokale nyheter halv ni frem mot det. Seal og

0: Seal og Crazy her I morgenshowet på Radio Grenland. Det klokka 8:30, og du skal få de lokale nyhetene. Bevepnet politi rykket ut til en trusselsak I Skien I 16:30 I dag tidlig. Kort etter ble det klart at saken også gjaldt frihetsberøvelse av en person som var blitt fjernet fra en leilighet mot sin vilje. Politiet fikk kontroll på den fornærmede som ikke skal være skadet. De involverte kjent for politiet, og det arbeides videre med å finne de mistenkte. Foreløpig ingen pågrepet. En 44 år gammel kvinne fra Grenland dømt til 3,5 års fengsel for å ha solgt kokain og amfetamin for rundt 2 millioner kroner, skriver Thea. Deler av straffen gjort betinget, men hun må sone 2 år I fengsel. Kvinnen har forklart at salget finansierte eget rusmisbruk, men at hun nå I behandling. Politikerne I Porsgrunn skal I dag ta stilling til de omstridte planene om vindkraft ved E18 på Lanner. De kan enten legge planene bort eller åpne for en konsekvensutredning. Leder I Herøya Arbeiderforening Roger Hansen mener en utredning helt nødvendig og peker på at økt strømproduksjon avgjørende for å sikre industri og arbeidsplasser I Grenland. De store betongskulpturene Damene I Blest på Klosterøya I Skien I dårlig stand etter 30 år uten vedlikehold. En av skulpturene så skadet at den utgjør en sikkerhetsrisiko og blir nå prioritert for reparasjon, skriver Thea. Sameie har så langt samlet inn over 300 000 kroner, men prosjektet ventes å koste langt mer, og beboerne må selv bidra med betydelige summer. Målet å bevare de kjente kunstverkene for fremtiden, slik at de fortsatt kan være et landemerke I byen. Og politiet fikk I går kveld melding om en bil som kjørte vinglete og med ujevn hastighet I Skien. Bilen ble stanset og føreren, en kvinne I 20-årene, fremsto påvirket av rusmidler. Hun hadde heller ikke gyldig førekort. I bilen satt også en annen voksen og et barn. Kvinnen anmeldt for flere forhold.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det ser greit ut I trafikken de aller fleste steder, bortsett fra på E18 retning Larvik fra rett etter tunnelen Telemarksporten og mot Lanner. Her det jo veiarbeider, så det godt mulig at det det som årsak til at det har tettet seg til litt I den retningen. Nå ser det ut til å gjelde kun retning Larvik da. Fra Larvik så glir det fint. Det ikke meldt om forsinkelser I togtrafikken I dag, og på Torp så går det meste som det skal, men flyet til Trondheim og videre til Tromsø 13.05 utsatt til klokka 14. Sol, pent vær og blå himmel og holdt på å si varmt, men varmt det langt derifra. Det bare 10 grader nå. 11. juni, altså vi må gå med boblejakke. Jeg var på sommeravslutning på skolen til datteren I går. Jeg var litt I tvil om det var sommeravslutning eller juleavslutninga der jeg sto og hutra utover kvelden, men ok. Vi kan jo ikke annet enn å klage. Utover dagen så blir det litt mer skyer, og så blir det sol igjen I kveld, og så det meldt regnvær da, både fredag, lørdag og søndag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 5:30 over 8:30 klokka blitt denne torsdag 11. juni. Håper du har en fin start på dagen. I dag starter VM, og vi skal prate VM-torg etter Bob Junior og Evan Klar Last.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
2: Morgenshowet

0: Whatever fra Kygo og Eva Max her I morgenshowet på Radio Grenland 13 minutter forbi halv ni har klokka blitt torsdags morgen Det 11. juni I dag og den første kampen I VM sparkes I gang 21.00 Men det jo også da veldig mye rundt VM som skjer og ikke bare på andre siden av Atlanteren også her hjemme og nå begynner VM-torgene rundt forbi å ta form også I Porsgrunn jeg skjønner det har vært en kort natt Daniel Kristensen og Gjerte Willemsen for dere drev og monterte storskjerm til svarte natta I natt
1: ja det ble jeg fikk vel 5 timer I hvert fall så det skal ikke være så gærent det da det innenfor
2: ja det normalt I den bransjen
0: ja det sånn det ja. Men skjermen på plass og det vel for så vidt det viktigste
2: Den var vakker altså
0: Ja, ble det bra?
2: Å herregud, ja
1: Han lyste opp hele toget da. Hvis du sitter, jeg kan ikke kjøre på fullt for Du blir blendet, vet du Det jo helt
2: Jeg må ha litt solfaktor
0: Ja, men det sånn det skal være det Hvordan det høyoppløst og full pakke Eller det de her kornette storskjermene som vi ser ofte rundt? Sånne som delt opp I
1: Det en kornet Du må jo sitte på pluss minus 5 meter For at det skal se bra ut Men da blir det bra
0: ja.
2: Ja, men det jo en veldig, veldig høy kvalitetsskjerm da. Ja. Så det den blir veldig bra Det kan jeg love deg
0: Og så skal det skje så veldig mye kult på den også Forhåpentligvis
2: Oh yes
0: Hvordan blir det I kveld da?
1: Nej, det blir kampen begynner klokken 9 og da skal vi være klar. Da skal vi ha rigget med lyd, skjermen skal være på gå, TV inne, så vi skal være klar.
2: Ja.
1: Og så skinner jo sola som alltid på Nordentaget.
2: Magibordet.
0: Ellers så det jo kort vei til tak.
2: Ja, nei, altså vi har jo både inne på Jimmy's, der har vi jo inte cirka 200 sitteplasser på skjermer som vi setter opp rundt om, både innvendig og utvendig på utserveringen. Også har vi jo tatt over gamle Dickens lokal der og pusset opp det.
0: Det gikk kjapt.
2: Ja, det sånn vi gjør det. Vi pusser opp på 1-2 dager.
1: Og det strøken blitt.
2: Ja, det
1: kona stått på jobb, strøken. Altså.
2: Ja.
1: Ja, det skal være kudos, altså.
2: Ja, herregud, Anita har jobbet hardt der, og det ser veldig bra ut også. Der blir det jo et par ekstra skjermer, da.
0: Ja, har du ikke bevart halvlitersprisen som var der også?
2: Nei, vet du hva, vi har veldig fine priser der Så det
0: var Det var litt intern
2: Ja, det er fint
0: Nei, men det blir bra Det blir selvfølgelig VM da I 5 uker fremover Noe sånt, men dere jasser jo på med mye ellers også, gjør det ikke det?
1: Jo da, vi gleder oss Vi har mer hjemme, så vi skal dele ut videre.
2: Det kommer etter hvert.
1: Programmet kommer sakte, men sikkert. Altså, nå har vi brukt veldig mye energi på å faktisk rigge, og det har kanskje gått ut over å følge opp henvendelser
2: som
1: vi har
2: fått. Det har vært helt vanvittig med henvendelser. Da. Og det altså, bare I går så hadde vi vel 20 nye henvendelser som vi ønsket bor.
0: Ja, og sånn det med det for å sette overskrifter og saker fra flere steder I landet hvor... Det ikke akkurat har vært billig for å sikre seg beste bordet på torvet.
2: Nei, men det vil jeg si at vi har vært fornuftige på. Altså, vi har 1200 til 2005 for de dyreste bordene. Men det fornuftige priser. For det jo enorme kostnader knyttet til TV-rettigheter og så videre, så noe må vi få inn på. Men så har vi vært heldige og fått med gode, solide samarbeidspartnere. Altså Telemark Sparebank og Skagerrak Energi, Nordentorget,
0: Samfunnsbygg
2: Rose og Autostrad. Det mange gode samarbeidspartnere lokalt som med på å sørge for at vi har muligheter til å drifte på en fornuftig måte. Mm. Og da kan vi ha de prisene nede, og så jo I tillegg 500 pluss gratis sitteplasser uansett kamp. Mm.
0: Ja, også på de største
1: og det Norge-Frankrike Grunnen vi la jo de fremste billettene for at folk kunne boke Det jo egentlig for Da de en del av spleiselaget de også Faktisk for at andre skal få lov til å kunne komme på kamp Uten å måtte betale for For det jo astronomiske kostnader for å få lov til å vise arrangementet jo helt vilt
0: Nei, jeg har ikke satt det på billig salg altså
2: Overhovedet ikke, det kan jeg love deg
0: Jeg tror det Hvordan det med de reserverte bordene? Det flere igjen?
2: Mange som revet bort og ble revet bort allerede første og andre dagen. Nå kommer vi til å gjøre noen slipp igjen på noen få bord, så det handler om å følge med på både TikTok og Instagram og ikke minst hjemmesiden vår, vmtorgetporsgrunn.no. Da slippes det noen bord, så følg med hjertet, han flink på sosiale medier.
0: Ja, det er godt å høre. Vi skal beholde både Daniel og hjertet litt til, og så skal vi en tur innom Dagny, som synger om noe vi ikke vil se gjennom hele sommeren egentlig. Dette Rain.

0: skjønner jo at du bor oppe I Norden og vant med snø og synes regn på en måte fint da når du ber om det. Vi vil ikke ha det I det hele tatt, Dagny, I hvert fall halvannen måned fremover nå, for... Ja, vi trenger godt utevær til VM-torg og sommer generelt for så vidt. Og apropos VM-torg, Daniel Kristensen og Gjert Willumsen som da klare I kveld på Nordentorget I Porsgrunn. Ser dere mye på værkart nå fremover, eller?
1: Ja.
2: Altså, jeg ser på det hver dag uansett, altså, Nå ser jeg enda mer på det
1: Det som kona sier liksom, det virker som du har litt om det, Jeg vet ikke om du skal kalle det Tourette Eller hva det Men det rykner jo hele tiden Og det opp og se nesten hvert femte altså.
2: Jeg går inn og så på radaren hele veien ja. Nå kommer regnet, nå kan jeg gynne
0: Ja, for du jo avhengig At det ikke regner når du rigger også, kanskje eller?
2: Nei, jeg trenger ikke det, men du gidder jo ikke studie De verste skyllebøttene som var I går For det var jo ganske ekstremt altså
0: Ja, det var et par som var litt våte Vi får håpe vi unngår de fremover Selv om det ser jo ikke så veldig bra ut for helgen nå da, Men vi får ikke gjort noe med det heller
1: Neida
0: Annet enn å trekke inn da
1: Ja, du trekker inn og der det skjermer Så det blir helt fint
0: Se på nettsiden dere har laget for VM-torget I Porsgrunn Jeg må si det en flott side, veldig oversiktlig Og altså, du har egentlig alt du trenger her, Gjert
2: Ja, og oppe der, vet du, helt øverst
0: yep.
2: Last ned, så får du hele programmet på mobilen Og da vet du hvor kampen vises, når den vises Om det inn eller ute, så har du full oversikt
0: Alt dette her bare legger seg rett I kalenderen din det veldig kjekt men kamper det noe en ting Og de går jo til litt sånn odde tider Mange av de Nå har dere heldigvis fått lov til å Skjenke litt da Hele døgnet, mer eller mindre Og så det jo mange andre timer Som skal fylles opp, eller?
1: Ja, så vi har jo blant annet Samarbeid med Filmsenter I Charlie Og der skal det jo vises Det jo først 8. juli Så det jo En film Båten Elias Som ja. Skal vises Og så det jo på 26. juni Det var det før da Men da det jo Alt for Norge Som vises før Norge-Frankrike-kampen Så det Og det Filmsenteret Charlie som står for
0: Ja Så det blir litt sånn samarbeid for å gjøre aktiviteter da
1: Som jeg sa innledningsvis, altså vi har veldig mange gode samarbeidspartnere I lokalt her I Porsgrunn og Grenland Som har lyst til å få til et godt og flott arrangement for alle I forhold til inkludering og bærekraft Og det har treffet I spot on altså
2: Og torget oppe hele dagen Så de kan komme inn og sitte hvis de vil bare ha en plass å mingle Så torget åpent
0: Ja. Torget åpent Har dere pause innimellom Sånn fra 6 om morgenen til 8 da Eller liksom
1: Ja, så
0: det du får sove.
1: Nærmere halv ni
0: Ja, ja. ja men det greit Det innenfor så vidt det Kjempebra, vi gleder oss masse Både til VM og ikke minst å oppleve det På VM-torget I Porsgrunn Så får vi bare Krysse fingrene for dette været da
1: Ja, vi må gjøre det
0: Vi kan ikke gjøre noe annet
1: nei,
0: Det blir vel sommer I år også
1: Absolutt Den beste sommeren
0: Den beste sommeren, ja. Den herved bestilt Daniel Kristensen og Gjert Willumsen, masse lykke til
1: Takk
0: Og så prates vi ved, kan vi vel trygt si
1: Absolutt
0: Howard Jones, han har vel rett Things can only get better

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Her VG-nyhetene. Oslo-politiet har utviklet droner med elektrosjokkevåpen. De testes nå I operativ sammenheng, bekrefter politidirektoratet.
2: Det ifølge politiet ikke snakk om selvstyrte systemer, men at en polititjenesteperson hele tiden styrer dronen. En sentral hensikt å kunne gripe inn tidligere og på avstand før situasjonen eskalerer, og før det eventuelt blir nødvendig å bruke mer inngripende maktmidler. Datatilsynet peker på at myndighetene bør vurdere hvilke konsekvenser bruken kan få for personvernet.
1: Reporter Frode Sti. En mann I 20-årene ansatt på et barnevernstiltak I Oslo alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet med en stein på jobb I går kveld. Beboeren, en gutt I 10-årene, pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Det ble full krangel mellom sprinterne Salum Kashafali og Mathias Johansen etter 100-meteren på Bislett. Johansen reagerer sterkt på at Kashafali blir markedsført som Norges raskeste mann, en titel Johansen mener han har som Norgesmester. Kashafali sier han blir lei seg av måten kritikken kommer på. I dag sparkes fotball-VM I gang. Åpningsseremonien der blant annet Shakira skal opptre starter 19.30. Vertsnasjonen Mexico åpner ballen når de møter Sør-Afrika klokka 21 norsk tid. For Norges del spilles ikke første VM-kamp før natt til onsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Takk for det, Ellen. Et foreldrepar I Telemark dømt for å ha mishandlet to av barna sine over flere år. Likevel slipper de fengsel og får bare 200 timer samfunnsstraff, skriver Thea. Retten legger avgjørende vekt på at familien nå fungerer godt, og at barna ville blitt plassert I barnevernet hvis foreldrene måtte sone. Og bevepnet politi rykket ut til en trusselsak I Skien I 16:30 I dag tidlig. Kort tid etter ble det klart at saken også gjaldt frihetsberøvelse av en person som var blitt fjernet fra en leilighet mot sin vilje. Politiet fikk kontroll på den fornærmede som ikke skal være skadet. De involverte kjent for politiet, og det arbeides videre med å finne de mistenkte. Ingen foreløpig pågrepet.
0: Trafikken presenteres av steinsprudtelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Det som var av kø på E18, det har løst seg opp. Det var vel antageligvis et lite stopp da I forbindelse med arbeidene på ny E18, får vi anta. Ellers så ser det også ut til at flyter greit I trafikken for øvrig, også på skinner, for alt I rute på Vestfold og Bratsbergbane. På Torp så også det meste I rute, men flyet 1305 til Trondheim og Tromsø, det da en times tid forsinka. Sol og pent vær, en fin start på torsdagen. Fortsettelsen vil nok bli preget litt mer av skyer I ettermiddag, men så blir det bra igjen utover kvelden. Ikke at det hjelper all verden, for ja, det jo varslet en god del grått og vått vær gjennom helgen. Da. Nå ser det ut til at det... blir ja, litt utover ettermiddagen, bare kanskje på lørdag, at det blir litt lettere enn først antatt, men vi får nå se. Det meldt regn, og I hvert fall både fredag, lørdag og søndag.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.

0: Jealousy heter sangen til Will Young, 7:07 torsdags formiddag 11. juni her på Radio Grenland. Riktig god torsdag. Håper du har hatt en fin dag I solskinnet så langt. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Det selvfølgelig dagen VM starter. Det skal vi innom enda litt mer litt senere, men det skjer jo andre ting også. Ikke nødvendigvis like stort som VM, men jammen stort nok, Jan Helge Østensen.
1: Ja, det spennende det. I fritidsparken I helgen så skal vi ha Norgesleker. Og det får vi besøk av 11 særforbund fra Norges idrettsforbund som skal komme og avholde sin leker hos oss. Og det kan sikkert Anette si noe mer om, men vi gleder oss veldig.
0: Ja, for Norgeslekene, Anette Borge, du fra Norges idrettsforbund som da arrangerer dette her. Det jo på en måte stedet der paraidretten får skinne.
2: Det helt klart, og denne målgruppen her, utviklingshemmede, de har ikke så veldig mange arenaer å få oppleve dette her på, så det her helt fantastisk at vi har fått I gang. Vi gjorde det for første gang vinteren 2024 på Lillehammer, og Jan Helge inviterte oss til Skien allerede I 2020, så nå har vi endelig fått I det her da.
0: Ja, det ting tar tid.
1: Ja, ting tar tid, det helt klart lange prosesser, men det veldig hyggelig at fritidsparken igjen valgt av Norges idrettsforbund. Sist de var her med et svært arrangement var jo NM-veka I 2022, så vi har jo hatt både BVM og EM I rullestol og rugby etter det, så vi jo I en arena hvor stor arrangement kan ha det fint, og ikke minst den målgruppen vi snakker om her da, med funksjonsnedsettelser.
0: Men var det mer sånn vinteridrett sist da?
2: Forrige gang var det vinter, og nå det sommeridretter som ja. I aksjon. Så det mange idretter som skal være innendørs, og så har vi noen som utendørs, blant annet rytter og golf, som da på, I sine arenaer.
0: Ja, for hva slags øvelser og idretter det vi får se da I løpet av helgen?
2: Det jo veldig mange, men inne I Skien fritidspark så skal vi jo blant annet ha badminton og bordtennis, basket og volleyball, til og med inndørs orientering får vi der. Så det starter opp I morgen, da det inndørs orientering, og det bortsa og teppekøling og rytmisk gymnastikk. Så lørdag absolutt den dagen hvor det flest aktiviteter, men en myk start I morgen.
0: Inndørs orientering, den hørtes interessant ut.
1: Ja, det kjempespennende. Så da må man bare finne frem I lokalene våre, I fellesarealer og I kriker og kroker. Det kan gå fra kjeller til loft. Så det et slags, ja det ganske nytt konsept egentlig I orienteringsverdenen.
0: Jeg ser for meg det et konsept som på en måte må være nytt, for så blir du kjent I et bygg, så, så finner du frem. Men,
1: ja, riktig.
0: Så I starten så kan det jo være litt sånn labyrint, ja.
1: Absolutt. Ja. Nei, så vi gleder oss, og det klart turen og innebandy også med oss, og de største idrettene jo innebandy, friidrett, som holder til på da, naboanlegget vårt hos Hercules, og så det basket og dans. Det vel de fire største.
0: Bowling også, hørte jeg noen rykter om.
2: Ja, det stemmer. Det her I Porsgrunn, så der blir det mulighet for å se utøvere I aksjon på lørdag.
0: Så det ikke begrenset til fritidsparken, det kommer til å sette preg på hele Grenland?
2: Nei, Jan Helge har vært veldig opptatt av Compact Games, men det jo absolutt noen som vi må ha andre steder. Og så det her, det jo ikke bare for konkurransens skyld, så like viktig jo det sosiale, og vi skal jo ha en stor åpningsseremoni I morgen I Skien sentrum, og der satser vi på å samle alle utøvere, uansett hvor de skal konkurrere.
0: Og den skal vi høre mer om hvert øyeblikk nå. Vi skal for så vidt holde oss I Skien, for dette Sebastian Gjærelsen. Ikke gå!

0: Sebastian Gjerrelsen fra Skien, Ikke gå heter sangen. 14 over 9 klokka blitt denne torsdagen, og det dreier seg om Norgeslekene som arrangeres I Skien denne helgen her, litt utenfor og også innimellom på noen av øvelsene, men hovedsakelig da hos deg I fritidsparken, Jan Helge Østensen. Annette fra idrettsforeningen, altså, hvor stort egentlig dette her da?
1: For de som deltar det her kanskje årets store happening, så det ikke å undervurdere. Og så det også, som jeg sa, veldig viktig I parasammenheng. Her det klubber egentlig fra hele Norge som kommer ned og samles og møtes også på tvers av idretter. Mange av idrettene små og klarer ikke å få til dette miljøet på egen hånd. Så det her absolutt noe av det største som skjer I deres liv, men også en viktig happening for oss I idrettsforbundet.
0: Og når det leker, enten de olympiske eller Norges leker, så det klart at det åpningsseremoni.
1: Det stemmer. I Skien sentrum I morgen så skal vi ha en stor parade som starter på Landmannstorget klokka 6.

0: tilbud når de ikke i aksjon i, med sine idretter.
1: Ja, og det jo litt det fine da med å få sånne store arrangementer til byen også. Det drypper litt på klokkeren som regel også når dere rundt annet her.
2: Ja, det stemmer. Det Jan Helge og jeg har blitt veldig gode venner, og det heller ikke å undervurdere. Når vi i idretten skal få til sånne store arrangementer som det her, så vi helt avhengig av et godt samarbeid, og Skien Fritidspark har absolutt vært stått i forventningene, og mye på grunn av Jan Helge, da. Så vi blitt buddies.
1: Skryt lov.
0: Skryt lov, og gleden jo gjensidig. Ja. Så nei, det veldig bra at hotellene fullboka, og at vi kan bidra til liv i Grenland generelt, og det vil vi fortsatt håpe å kunne gjøre i fremtiden nå.
1: Og så byr dere jo selvfølgelig publikum inn for å få med seg alt dette her, Jan Helge.
0: Veldig godt spørsmål, selvfølgelig. Publikum hjertelig velkommen, og det jo gratis inngang hele helgen. Og som Anette sa i stad, lørdag jo den store dagen hvor det meste skjer. Og også nå på søndag, litt sånn ut mot lunsjtider. Så ja, kom gjerne innom og se hva disse idrettene egentlig innebærer, og hvordan man utfører sin idrett hvis man har en funksjonsnedsettelse. Det veldig, veldig godt, en god mulighet.
1: Og man kan teste litt også, Skjens.
2: Ja, mange av idrettene som skal være Skien Fritidspark åpner opp for at man kan få lov til å prøve ut litt ulike ting, så orientering vet jeg blant annet har et åpent tilbud om at man kan teste inndørs orientering og også utendørs på søndagen. Og så kommer det, vi kommer til å starte et Norges lekertorg rett utenfor inngangen til Skien Fritidspark, og der også blir det utprøving av boccia blant annet, så det er bare å komme og teste.
1: Da får vi håpe at værguden smiler også utover helgen da.
0: Ja, det gjør de. Vi har gode kontakter.
2: Vi lar oss ikke stoppe av her uansett. Nei, så ta på regnjakka.
1: Det er veldig bra, veldig bra. Anette Borge og Jan Helge Østensen, det masse lykke til med arrangementene i helgen da.
2: Tusen takk.
3: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Ukas god låt kommer fra Taylor Swift.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
1: Den beste musikken.

American Girls her på Radio Grenland. I det klokka fire minutter på halv ti torsdag 11. juni. Vi skal kikke litt på de lokale nyhetene ganske snart, men først en tur innom The Weeknd sammen med Daft Punk. Og da de kjente toner da. Dette Starboy.

0: Punk og The Weeknd da, selvfølgelig Starboy på Radio Grenland torsdags formiddag 11. juni, og klokka har blitt 9:30, vi skal ta en kikk på de lokale nyhetene. Spesialenheten har henlagt anmeldelsen mot politiet I Sør-Øst etter saken om hunden Armani. Hunden døde etter å ha fått anfall mens den var på kennel, og eieren anmeldte politiet for brudd på dyrevelferdsloven. Spesialenheten mener det ikke grunn til å tro at noe straffbart har skjedd, og viser til at hunden fikk tilsyn og ble undersøkt av veterinær. Eieren, Thea Dåpan, sier til Varden at hun kritisk til avgjørelsen og mener saken ikke godt nok behandlet. Et foreldrepar I Telemark dømt for å ha mishandlet to av barna sine over flere år. Likevel slipper de fengsel og får bare 200 timer samfunnsstraff, skriver Thea. Retten legger avgjørende vekt på at familien nå fungerer godt, og at barna ville blitt plassert I barnevernet hvis foreldrene måtte sone. Bevepnet politi rykket ut til en trusselsak I Skien I 16:30 I dag tidlig. Kort tid etter ble det klart at saken også gjaldt frihetsberøvelse av en person som var blitt fjernet fra en leilighet mot sin vilje. Politiet fikk kontroll på den fornærmede som ikke skal være skadet. De involverte kjent for politiet og det arbeides videre med å finne de mistenkte. En 44 år gammel kvinne fra Grenland dømt til 3,5 års fengsel for å ha solgt kokain og amfetamin for rundt 2 millioner kroner, skriver Thea. Deler av straffen gjort betinget, men hun må sone 2 år I fengsel. Kvinnen har forklart at salget finansierte eget rusmisbruk, og hun nå I behandling. Og politikerne I Porsgrunn skal I dag ta stilling til de omstridte planene om vindkraft ved E18 på Lanner. De kan enten legge planene bort eller åpne for en konsekvensutredning. Leder I Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen, mener en utredning helt nødvendig, og peker på at økt strømproduksjon avgjørende for å sikre industri og arbeidsplasser I Grenland.
1: Trafikken presenteres av steinsprutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Stort sett ser ting greit ut I trafikken. Det har vært stille på meldingsfronten og ser greit ut I kartet vårt også. Når det gjelder fly og tog, så det aller meste I rute I dag. En forsinkelse riktig nok på flyet til Trondheim 5/1 med videre. Det som skal videre til Tromsø utsatt til klokken 14. Vi har en fin dag. Nå det rundt 14 grader I Kragerø, 12 I Grenland, 11 I Bø og på Notodden. Og så skal det stige til en 17-18 grader bare I dag, så det ikke all verden, men det skal I hvert fall være sol og pent det meste av dagen, selv om det blir litt mer skyer I ettermiddag. Så ser det ut til at helgen kommer til å bli preget hovedsakelig av gråvær og regnvær, og så kommer det litt mer sol utover neste uke.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
0: Morgenshowet. God morgen.

Norsk tid så starter en VM-showet sitt I Mexico City. Godeste Shakira som nok en gang da har den offisielle VM-låta husker jo tilbake til 2010 da hun herjet med Waka Waka nå husker jeg ikke engang hva låta heter Dai Dai eller noe sånt nå jeg må nesten sjekke opp her skal vi se Shakira World Cup Dai Dai ja heter sangen som hun gjør sammen med Burna Boy, den går noe sånn som det her, hvis vi får noe lyd på. Ja. Det jo kjent da, det jo, det Shakira på en måte. Det hører vi jo ganske enkelt, det ikke noe refreng her da. Har på en måte hørt det før. Det har vi. Får vi hele sceneshowet og spektaklet da I kveld halv åtte I forkant av første VM-kampen mellom Mexico og Sør-Afrika som sparkes I gang klokka ni, så det blir jo halvannen time da med åpningsseremoni før kampen. Vi skal til noen som kommer litt nærmere. 20. August står de på scenen I Oslo. Dette Pet Shop Boys.

Maroon 5 her på Radio Grenland, 9 minutter på 10, en fin torsdags formiddag, 11. juni. VM starter I dag, åpningskampen starter klokken 21 mellom Mexico, vertsnasjon, en av vertsnasjonene, og Sør-Afrika. Vi skal prate mer om det etter klokka 10. Nå, Bjørn Eidsvåg.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet.

0: synge Stage Dolls her på Radio Grenland I det klokka har passert 10 og ja, da skal du få de siste nyhetene da.
1: Her VG-nyhetene. Israel mister venner med krigføringen mot palestinerne og sine naboland, det mener utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det farlig for Israel på sikt, sier Barth Eide til NTB og sikter til at landet blant annet ikke retter seg etter FN-resolusjoner. Mange redde for å bli anklaget for antisemitisme, mener han og understreker at kritikk av staten ikke går under dette. For første gang I historien sympatiserer nå flere amerikanere med palestinerne enn med Israel.
1: Reporter Frode Sti. En mann I 20-årene ansatt på et barnevernstiltak I Oslo alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet med en stein på jobb I går kveld. Beboeren, en gutt I tenårene, pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Sparebanken Norge vil kutte opp til 120 årsverk, skriver E24. Det del av et varslet transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften. En elg som forvillet seg til Majorstuen I Oslo I dag ble skutt etter kort tid. Den løp over trikkeskinnet og mot Frognerparken og ble skutt I området Skarpsnoparkene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Spesialenheten har henlagt anmeldelsen mot politiet I Sør-Øst etter saken om hunden Armani. Hunden døde etter å ha fått anfall mens den var på kennel, og eieren anmeldte politiet for brudd på dyrevelferdsloven. Spesialenheten mener det ikke grunn til å tro at noe straffbart har skjedd, og viser til at hunden fikk tilsyn og ble undersøkt av veterinær. Eieren, Thea Dåpan, sier til Varden at hun kritisk til avgjørelsen og mener saken ikke godt nok behandlet. Og et foreldrepar I Telemark dømt for å ha mishandlet to av barna sine over flere år. Likevel slipper de fengsel og får bare 200 timer samfunnsstraff, skriver Thea. Retten legger avgjørende vekt på at familien nå fungerer godt, og at barna ville blitt plassert I barnevernet hvis foreldrene måtte sone.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser fint ut ute på veiene, det ser bra ut I lufta og det ser bra ut på skinner. Alt stort sett I rute, eneste dette flyet til Trondheim og Tromsø da, som forsinket en time fra 13.05 til 14. Sol og blå himmel og noen småskyer på vei stemmer bra med værkartet som sier at vi får litt mer skyer I ettermiddag og så klarner det opp igjen I kveld før skyene kommer tilbake og har med seg regnvær som vi får gjennom hele helgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!

Gutta i BTS har lyst på en aldri så liten strandtur og hive seg ut I det våte element Swim her på Radio Grenland 6 minutter over 10. De om det, som tanke på at vi har, jeg vet ikke, 12-13 grader I lufta og sikkert omtrent det samme I badevannet, hvis det I det hele tatt har blitt så mye da. Riktig god formiddag. Jeg heter Thomas og henger med deg en liten times tid til. VM starter I dag. Åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika sparkes I gang 1.20.00. Vi skal prate VM med Kurt Hellavi etter Mike and the Mechanics, som du får frem mot sporten nå med Over My Shoulder.

0: Vidar idrettslag I Skien kan få kraftig kutt I strømregningen efter å ha fått installert solcelleanlegg på klubbhuset helt gratis. Anlegget har en verdi på rundt en halv million kroner og fullfinansiert gjennom støtte fra Norges idrettsforbund og Sparebankstiftelsen, skriver Varden. På solrike dager produserer anlegget mer strøm enn klubben selv bruker og overskuddet selges tilbake til strømnettet. I følge daglig leder Tor Arnesen kan besparelsen komme opp I rundt 75 000 kroner I året. For en klubb som tidligere har hatt strømregninger på opp til 150 000 kroner, kan det gi et betydelig økonomisk løft og mer penger til aktivitet, utstyr og drift I årene fremover. VM-feberen har tatt tak I Grenland, og det merkes godt I sportsbutikkene. Spesielt Norgedrakter og retrodrakter blir revet bort fra hyllene, skriver Thea. I Skien og Porsgrunn forteller butikkansatte om stor pågang, og enkelte produkter blir utsolgt I løpet av en dag eller to. Også supporterutstyr som kapser og bøttehatter går unna, men det særlig draktene folk vil ha. Butikkene venter nå nye leveranser, men tror også de raskt vil bli utsolgt. Ifølge ansatte etterspørselen så stor at kundene nærmest står klare når varene kommer inn. Benedikte Ålgårdstad fra Skien ser frem til et nytt høydepunkt når Norgeslekene arrangeres I byen I helga. 32-åringen skal delta I bowling, en idrett hun har funnet glede I sammen med faren. Rundt 400 utøvere fra hele landet samles, og arrangementet skal bidra til økt åpenhet rundt utviklingshemming. Ålgårdstad født med en mild hjerneskade, men sier selv til Thea at hun ikke har tenkt så mye på at hun annerledes. Hun legger vekt på det sosiale fellesskapet I idretten og gleder seg særlig til å møte nye mennesker og delta I aktivitet. Lekene åpnes I morgen med parade gjennom sentrum og fest på Handelstorget. Og I helga var det landsfinale I badminton I Kragerøhallen med rekordstor deltagelse. Rundt 150 spillere fordelt på 25 lag deltok I klassene for 13- og 15-åringer. I tillegg til kampene på banen ble det arrangert sosiale aktiviteter som grilling og samlinger med over 200 deltagere. Kragerø badmintonklubb håper arrangementet også vil bidra til økt interesse for sporten lokalt og planlegger blant annet nybegynnerkurs til høsten.
1: Den beste musikken.
2: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Alltid best humør. Morgenshowet.

er Miley Cyrus som synger Young You sammen med Lainey Wilson I morgenshowet her på Radio Grenland torsdags formiddag og klokka nærmer seg 10:30 med 9 minutter på vi skal straks prate VM og forventninger til VM både mesterskapet I seg selv og ikke minst fotballen

0: Buying the House, jeg synger Steve Winwood på Radio Grenland 5 minutter på halv 11 I morgenshowet torsdag 11. juni og ventetiden over I dag så braker det løs I Mexico først og fremst det åpningskamp mellom vertsnasjonen og Sør-Afrika og 4 år siden siste Curtella det har vært lang ventetid, enda lengre ventetid på å se norske landslagsdrakta spille I VM da, selvfølgelig 28 år.
1: Ja, trening for 3500 mennesker I går, så interessen for det norske landslaget stor. Så det blir bare gøy å få mesterskapet I gang, og jeg glad for at det noen kamper før Norge skal I aksjon. Spennende selvfølgelig å følge, nå det jo litt sånn spesielt da, Mexico Sør-Afrika spilles vel I et ganske annet klima enn hvor Norge spiller sine kamper med tynnere luft og slike ting, men det blir overleit å se hvordan mesterskapet ser ut, også veldig spilt på rammen rundt det, med tanke på antall tilskuere og slike ting, har vel ikke noen grunn til å tro annet enn at det stort sett kommer til å bli ganske fullt, selvfølgelig I Mexico og Sør-Afrika på hjemmebane vil jo bli stappfullt, men litt spent på å se disse kampene som for eksempel Sør-Korea, Tjekkia, det ikke det at jeg kommer til å sitte opp og se den klokka 4 på natta, men spent på å se hvilken interesse det da fra lokalbefolkningen til å se disse kampene, for jeg vil ikke tro at det alle kamper som fylles opp av respektive landssupportere.
0: Nei, og disse stadionene som disse kampene spilles på også, de jo enorme, I hvert fall sett med norske øyne. Altså, Ullevål blir jo en liten fis I havet når vi ser på de store som brukes I VM.
1: Ja, det ligger vel stort sett mellom 40 og 100 000, vil jeg tro. Det kanskje I hvert fall en eller to stadioner som faktisk rommer over 100 000 også, opp mot 105 000, så det er ganske ellevilt også.
0: Det største jeg har vært på Camp Nou, og da følte jeg meg liten.
1: Ja, jeg har vært på Wembley, den tar 90 000, Camp Nou tok vel 95, og skal vel nå ta 100 000 fra august, den jo akkurat nyrenovert.
0: Nå blir det altså Mexico I dag, hvor åpningskampen går. De vet jo å bevare fotballtradisjonene, de Kurt. De har jo arrangert VM tidligere også for så vidt. Også skal det spilles kamper I Kanada, som jo også har en sånn innebygd litt mer europeisk sjel over seg. Men så det disse kampene I USA da. De blir vel fort vekk litt over the top, kanskje, for det blir veldig amerikanisk. Sert dette VM-et her?
1: Ja da, det gjør du jo selvfølgelig, det gjør jo det, men det noe amerikanerne kan, så det å arrangere, så jeg vil nok tro at vi som TV-tittere kommer til å synes dette stort sett veldig bra. Kvaliteten på fotballen, den kan vi jo ikke styre, og jeg kommer til å tro at det vil bli veldig mye variert kvalitet på fotballen I gruppespillet, for det 48 lag med, og noen av de lagene tror jeg ganske dårlige, for å si det rett ut. Mange av de mest interessante kampene går til veldig dårlige tidspunkter, om man ikke en nattløve. Så ikke forvent for mye til å begynne med. Det kommer til å bli helt fantastisk når man kommer til 8. delsfinalen, jeg tror også 16. delsfinalen vil bli litt sånn variert, men nei, den får jo stort sett ikke muligheten til å se alt om man ikke en 24-7 menneske, der ikke jeg, så jeg kommer til å plukke ut kamper som jeg har veldig tro på, og en av dem kommer jo allerede I dag I Mexico og Sør-Afrika, bare det å få føle på et mesterskap, det bare helt fantastisk, og se en hjemmenasjon I en åpningskamp, også veldig, veldig gøy, så det to lag jeg gleder meg til å se Mexico og Sør-Afrika I dag, og så det jo det da, som du sier få det I gang, få trommer og supporter I gang, få spillere I gang, altså få publikum I gang, få hele verden I VM-modus, det er helt topp.
0: Tror du sørafrikanerne har med seg Vuvuzelaen fra VM I 2010, eller?
1: Kan jeg aldri tror de ikke har, for å si det sånn. Hvis de får den med inn I Mexico, da kanskje litt lettere å få den inn I Mexico enn å få den inn I USA.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette Morgenshowet.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: Sagan, Mr. Know-it-all. 10 minutter forbi halv 11, og vi har med Mr. Know-it-all når det kommer til fotball I alle fall, Kurt Hella. For I kveld så sparkes det hele I gang da, mellom Mexico og Sør-Afrika I åpningskampen klokka 21, og... Nå det, som du var inne på, ikke de mest interessante oppgjørene den første uka her, sånn. Det vel få som sitter oppe for å se Haiti mot Skottland klokka 3 på natta, 14. juni for eksempel. Men, håper å si, altså, får vi VM-stemninga før 17. juni når Norge skal sparke sin første kamp?
1: Ja, altså, på søndag så det en fantastisk kamp for de som klarer å sitte oppe, altså 12. Natt til søndag da. Brasil-Marokko, det jo en superkamp, altså det jo to topp 10 nasjoner på FIFA-rankingen. Og så må jeg si at jeg gleder meg til å se Nederland-Japan på søndag kveld, så om man får noe sånn super VM-stemning før Norge spiller, det nok mange som vil slite med å få det, men jeg skal ikke ha noe problem med å få det når jeg ser for eksempel Nederland-Japan, sånn jeg Så jeg gleder meg veldig til å se. Så det noen godbiter, altså, men en del av de ligger på litt feil tidspunkt. Ivory Coast eller Elfenbenskysten mot Ecuador, også en veldig, veldig god kamp, men den går ett på natta, natt til mandag, så det blir litt for tøft, altså. Men det klart, man har jo oppdager, da har man sånn opptaksknapp på TV lenger, jeg faktisk ikke sikker på. Hvis ikke, så kan man kanskje spole seg tilbake.
0: Ja, det vel noen ukesarkiv og noen greier, så de skal vel klare å få med seg disse kampene her sånn, med tid og stunder, men med den internethverdagen vi har nå, så det jo vanskelig å våkne opp og ikke se resultater med en gang, da.
1: Det sant, det. Det litt annerledes verden nå enn tidligere, og den avknappen på telefonen, det vel ikke så mange som vet hvor det
0: Nei, jeg har ikke finnet inn I alle fall.
1: Nei. Ja, må innrømme det, og tom for strøm går det heller ikke.
0: Absolutt. Du, sånn, hvis vi ser litt rundt mesterskapet her hjemme, da, så jo altså, veldig mange gleder seg jo nå. Brorparten vil kanskje se de fleste kampene hjemme I stua hos seg selv, men det arrangeres jo VM-torg rundt forbi, og masse arrangementer, og sportsbutikkene selger jo haver av effekter om dagen. Hvordan det med deg? Har du fått deg en Norges drakt og bøttekaps, og klar for å ut på VM-torg, Kurt?
1: Altså, jeg kommer jo til å benytte meg av VM-torget både I Skien og Porsgrunn på enkelte kamper. Det jo en utrolig opplevelse da, å få lov til å se disse kampene sammen med andre. De aller fleste kampene de kommer til å gå hjemme I stua, men nå ser det jo ganske bra ut værmessig, ser jeg. Spesielt utover I neste uke, hvor Norge skal spille mot Irak og disse tingene her. Så når det kommer til supporterutstyr, så det ganske tomt. Altså, jeg prøvde faktisk å kikke etter noe, men det er utsolgt. Vet du. Det bare røskes ut når det kommer, men det ikke så sent ennå. Så vi får se om det blir kjøpt nå. Hvis ikke, så vi får kona til å strikke. En genser, selv om det kanskje blir litt for varmt. Men nå går jo kampene på nattestid også, da kan man ha på seg en genser da.
0: Du må ha mer enn en genser, for det kaldt om natta om dagen, så det ja. Går bra. Hvis ikke, så får du finne fram den gamle drakta fra 4 eller 98 da, Kurt, hvis den passer fortsatt.
1: Ja, det gjør den jo I hvert fall, vet du. Det klart den passer, men om den ikke møllspiss da, det vil jeg vel tro den Hadde ikke drakter I 94 og 98, skjønner du, det var ikke inn det da heller. Vi var ikke der da at man kjøpte drakter på den tida der. Det har liksom blitt et mye større fenomen nå, så det var satt meg på noe nå. Jeg vil nok tro at det blir noen masing I huset fra noen barn her også om å skulle få noen drakter. Så det kan godt hende vi fyller på før Norge-Irak.
0: Du skal ikke se borti fra det. Du, hvem vinner av Mexico og Sør-Afrika da?
1: Jeg tror Mexico har så stor hjemmebanefordel, og det er en luft der som jeg tror gir dem en klar fordel, så jeg tror de kniper det. Det en jevn kamp, men jeg tror Mexico tipper det. Skal vi si 2-1 da, til hjemmenasjonen?
2: Dette morgenshowet

Warren og hans Eternity her på Radio Grenland. 7:57 viser klokka hvert øyeblikk, og morgenshowet ved veis ende torsdag 11. juni. Da det bare å ut og nyte solskinnet og den blå himmelen så lenge det varer, og ikke minst kose seg da med åpningsseremoni og åpningskamp I VM. Jeg heter Thomas, opp mot nyhetene skal du få Brian

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Yeah! Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen. Something about.

0: Her VG-nyhetene. Israel mister venner med krigføringen mot palestinerne og sine naboland, det mener utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Det farlig for Israel på sikt, sier Barth Eide til NTB, og sikter til at landet blant annet ikke retter seg etter FN-resolusjoner. Mange redde for å bli anklaget for antisemitisme, mener han og understreker at kritikk av staten ikke går under dette. For første gang i historien sympatiserer nå flere amerikanere med palestinerne enn med Israel.
0: Reporter Frode Sti. En mann i 20-årene ansatt på et barnevernstiltak i Oslo alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet med en stein på jobb i går kveld. Beboeren, en gutt i tenårene, pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Sparebanken Norge vil kutte opp til 120 årsverk, skriver E24. Det del av et varslet transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften. En elg som forvillet seg til Majorstuen i Oslo i dag ble skutt etter kort tid. Den løp over trikkeskinnet og mot Frognerparken og ble skutt i området Skarpsnåparkene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet avkrefter at sykkelulykken der en 65 år gammel mann fra Porsgrunn døde på Herøya 27. mai hadde sammenheng med en tidligere episode der mannen hadde vært i konflikt med noen ungdommer i bil, skriver Thea. De viser til vitneopplysninger og skader som forenlig med en utforkjøring. Årsaken likevel ikke endelig avklart. Politiet venter fortsatt på obduksjonsrapporten som skal gi svar på om mannen døde av skadene eller et mulig illebefinnende. 509 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Sør-Øst politidistrikt i årets fire første måneder. Det færre enn i samme periode i fjor. Likevel advarer Emma, rusfri trafikk, om at mørketallene store, særlig når det gjelder dagen derpå kjøring. Samtidig øker dødstallene på norske veier. Så langt i år har 42 personer mistet livet mot 28 på samme tid i fjor. Og spesialenheten har henlagt anmeldelsen mot politiet i Sør-Øst etter saken om hunden Armani. Hunden døde etter å ha fått anfall mens den var på kennel, og eieren anmeldte politiet for brudd på dyrevelferdsloven. Spesialenheten mener det ikke grunn til å tro at noe straffbart har skjedd, og viser til at hunden fikk tilsyn og ble undersøkt av veterinær. Eier Thea Dåpan sier til Varden at hun kritisk til avgjørelsen og mener saken ikke godt nok behandlet.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år.

0: Lette vrakbil og hente den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
0: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
0: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
2: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
6: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og din, da!
6: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
7: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
6: Petter Stordalen kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå!
6: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billett Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
6: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
7: Spiller du på mandag også?
6: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Her VG-nyhetene. Aktor ber om 21 års forvaring for 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibra Suhar på et barnevernstiltak på Kampen I Oslo. Han var inspirert av høyreekstreme terrorister og har erkjent straffskyld. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordføreren I Frosta kunne ha stanset overgrepssaken I bygda tidligere.
1: I podcasten Frostalegen en varslet katastrofe sier Skjervø at ordfører Frode Revhaug ønsket saken død og begravet. Han uttaler også at han aldri ble informert om varslene mot Arneby fra 2016 og 2017 før han sa opp jobben før rettssaken startet I 2024. Ordføreren vil ikke kommentere enkeltpåstander og viser til at saken mot by fortsatt pågår etter dommen på 16 års fengsel.
0: Reporter Frode Sti. Ordføreren I Trondheim, Kent Ranum, sier det utrolig trist og gir sin dypeste medfølelse til familien som mistet en tenåring I en ulykke I natt. Tenåringen kjørte lettsykkel og kolliderte med en elg. Han døde av skadene på sykehus. Bare en av fem tror Norge slår Frankrike I fotball-VM, viser svarene til nærmere 200 000 I VGs VM-profeten. Flere har derimot tro på seier mot Irak og Senegal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet avkrefter at sykkelulykken der en 65 år gammel mann fra Porsgrunn døde på Herøya 27. Mai hadde sammenheng med en tidligere episode der mannen hadde vært I konflikt med noen ungdommer I bil, skriver Thea. De viser til vittneopplysninger og skader som forenlig med en utforkjøring. Årsaken likevel ikke endelig avklart. Politiet venter fortsatt på obduksjonsrapporten som skal gi svar på om mannen døde av skadene eller et mulig illebefinnende. 509 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Sør-Øst politidistrikt I årets fire første måneder. Det færre enn I samme periode I fjor. Likevel advarer Emma rusfri trafikk om at mørketallene store, særlig når det gjelder dagen der påkjøring. Samtidig øker dødstallene på norske veier. Så langt I år har 42 personer mistet livet mot 28 på samme tid I fjor. Og spesialenheten har henlagt anmeldelsen mot politiet I Sør-Øst etter saken om hunden Armani. Hunden døde etter å ha fått anfall mens den var på kennel, og eieren anmeldte politiet for brudd på dyrevelferdsloven. Spesialenheten mener det ikke grunn til å tro at noe straffbart har skjedd, og viser til at hunden fikk tilsyn og ble undersøkt av veterinær. Eier Thea Dåpan sier til Varden at hun kritisk til avgjørelsen og mener saken ikke godt nok behandlet.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Vidar idrettslag I Skien kan få kraftig kutt I strømregningen etter å ha fått installert solcelleanlegg på klubbhuset helt gratis. Anlegget har en verdi på rundt en halv million kroner og fullfinansiert gjennom støtte fra Norges idrettsforbund og Sparebankstiftelsen, skriver Varden. På solrike dager produserer anlegget mer strøm enn klubben selv bruker, og overskuddet selges tilbake til strømnettet. I følge daglig leder Tor Arnesen kan besparelsen komme opp I rundt 75 000 kroner I året. For en klubb som tidligere har hatt strømregninger på opp til 150 000 kroner, kan det gi et betydelig økonomisk løft og mer penger til aktivitet, utstyr og drift I årene fremover. VM-feberen har tatt tak I Grenland, og det merkes godt I sportsbutikkene. Spesielt Norgedrakter og retrodrakter blir revet bort fra hyllene, skriver Thea. I Skien og Porsgrunn forteller butikkansatte om stor pågang, og enkelte produkter blir utsolgt I løpet av en dag eller to. Også supporterutstyr som kapser og bøttehatter går unna, men det særlig draktene folk vil ha. Butikkene venter nå nye leveranser, men tror også de raskt vil bli utsolgt. Ifølge ansatte etterspørselen så stor at kundene nærmest står klare når varene kommer inn. Benedikte Ålgårdstad fra Skien ser frem til et nytt høydepunkt når Norgeslekene arrangeres I byen I helga. 32-åringen skal delta I bowling, en idrett hun har funnet glede I sammen med faren. Rundt 400 utøvere fra hele landet samles, og arrangementet skal bidra til økt åpenhet rundt utviklingshemming. Ålgårdstad født med en mild hjerneskade, men sier selv til Thea at hun ikke har tenkt så mye på at hun annerledes. Hun legger vekt på det sosiale fellesskapet I idretten og gleder seg særlig til å møte nye mennesker og delta I aktivitet. Lekene åpnes I morgen med parade gjennom sentrum og fest på Handelstorget. Og I helga var det landsfinale I badminton I Kragerøhallen med rekordstor deltagelse. Rundt 150 spillere fordelt på 25 lag deltok I klassene for 13- og 15-åringer. I tillegg til kampene på banen ble det arrangert sosiale aktiviteter som grilling og samlinger med over 200 deltagere. Kragerø badmintonklubb håper arrangementet også vil bidra til økt interesse for sporten lokalt og planlegger blant annet ny Nybegynnerkurs til høsten.

0: Yes, I am.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
5: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
6: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
10: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
11: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Gi din valp den beste starten. Hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møkken.

0: årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Her VG-nyhetene. Aktor ber om 21 års forvaring for George Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak på Kampen I Oslo. Wilms var inspirert av høyreekstreme terrorister og har erkjent straffskyld. Nordmannen som tiltalt for å ha drept to mennesker som ble funnet I en bil I Göteborg I Sverige bør få livstid I fengsel, det mener aktor I saken. Nordmannen anklaget for å være en torpedo som utførte bestillingsdrap. Ordføreren I Trondheim, Kent Ranum, sier det utrolig trist og gir sin dypeste medfølelse til familien som mistet en tenåring I en ulykke I natt. Tenåringen kjørte lettsykkel og kolliderte med en elg. Han døde av skadene på sykehus. Danske dronning Margrethe tilbake på jobb med rullator. 86-åringen har vært innlagt på sykehus etter behandling for en større blodansamling ved hoften. Som mange kanskje har fått med seg, I dag starter fotball-VM. Det en harmonisk norsk landslagstropp som lader opp til mesterskapet og første kamp mot Irak, sier VG Steffen Stenersen.
1: Vi hadde en pressekonferanse med Brede Hangeland og Christian Thorstvedt som snakker veldig mye om hvor godt det her kjennes nå, at alt på stell, at de veldig gode på trening. Jeg prøvde å ymte frem på at det kan kanskje bli for mye kos, og da følte jeg at jeg fikk et klart svar tilbake fra Brede Hangeland. Vi skal ikke lete etter problemer her nå, det ikke noe problem at det god stemning.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet.

Og vips, så var vi I gang igjen da. God torsdags ettermiddag. Klokken passert 2. Kristoffer på plass her på Radio Grenland for å slå og følge med deg frem til klokken blir 5. Vi skal selvfølgelig prate litt I VM som starter I kveld da. VM-torget, det på plass. Og Kurt Hella, han har jo sine spådommer, han. Men aller først nå, Roxette. Dette The

Er fine forhold I dag med solskinn og en blå himmel. Bare å nyte det litt sånn delvis skyte I perioder av, men for det meste fin vær. Temperaturen på en 16-17 grader. Hva til morgendagen så må du tidlig opp for å få med deg noe solskinn. Grytidlig så det litt blått, men så blir det gråere og gråere. Og utover ettermiddagen og kvelden I morgen så kommer det regnvær og temperaturen stopper på en 14-15 grader. Boy,

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Nå er det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: Ettermiddagsrushet.

holde seg flytende, komme seg opp og frem igjen da Survive Louis Capaldi etter tungt brudd der vel det han synger om, så vidt jeg har forstått det da, men det vel bare å ja, komme seg opp på hesten igjen, enklere sagt enn gjort noen ganger I hvert fall, men vi får prøve da, når det tross alt torsdag og en fine forhold, det blir Justin Timberlake straks, Thomas også klar med sportsnyhetene etter Enrique Iglesias og Kelis.

0: Det gråtes med Justin Timberlake rett før halv tre. Her Thomas.
1: Skidar idrettslag I Skien kan få kraftig kutt I strømregningen etter å ha fått installert solcelleanlegg på klubbhuset helt gratis. Anlegget har en verdi på rundt en halv million kroner og fullfinansiert gjennom støtte fra Norges idrettsforbund og Sparebankstiftelsen, skriver Varden. På solrike dager produserer anlegget mer strøm enn klubben selv bruker, og overskuddet selges tilbake til strømnettet. I følge daglig leder Tor Arnesen kan besparelsen komme opp I rundt 75 000 kroner I året. For en klubb som tidligere har hatt strømregninger på opp til 150 000 kroner, kan det gi et betydelig økonomisk løft og mer penger til aktivitet, utstyr og drift I årene fremover. VM-feberen har tatt tak I Grenland, og det merkes godt I sportsbutikkene. Spesielt Norgedrakter og retrodrakter blir revet bort fra hyllene, skriver Thea. I Skien og Porsgrunn forteller butikkansatte om stor pågang, og enkelte produkter blir utsolgt I løpet av en dag eller to. Også supporterutstyr som kapser og bøttehatter går unna, men det særlig draktene folk vil ha. Butikkene venter nå nye leveranser, men tror også de raskt vil bli utsolgt. Ifølge ansatte etterspørselen så stor at kundene nærmest står klare når varene kommer inn. Benedikte Ålgårdstad fra Skien ser frem til et nytt høydepunkt når Norgeslekene arrangeres I byen I helga. 32-åringen skal delta I bowling, en idrett hun har funnet glede I sammen med faren. Rundt 400 utøvere fra hele landet samles, og arrangementet skal bidra til økt åpenhet rundt utviklingshemming. Ålgårdstad født med en mild hjerneskade, men sier selv til Thea at hun ikke har tenkt så mye på at hun annerledes. Hun legger vekt på det sosiale fellesskapet I idretten og gleder seg særlig til å møte nye mennesker og delta I aktivitet. Lekene åpnes I morgen med parade gjennom sentrum og fest på Handelstorget. Og I helga var det landsfinale I badminton I Kragerøhallen med rekordstor deltagelse. Rundt 150 spillere fordelt på 25 lag deltok I klassene for 13- og 15-åringer. I tillegg til kampene på banen ble det arrangert sosiale aktiviteter som grilling og samlinger med over 200 deltagere. Kragerø badmintonklubb håper arrangementet også vil bidra til økt interesse for sporten lokalt og planlegger blant annet nybegynnerkurs til høsten.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Bosch Pro-tur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Pro-verktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro-tur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
2: Ettermiddagsrøsje.

0: Cry Baby fra CeeLo Green og en som ikke akkurat gråter over at VM sparkes I gang I kveld, det Kurt Hella.
1: Ventetida over. I dag så braker det løs I Mexico. Først og fremst, det åpningskamp mellom vertsnasjonen og Sør-Afrika. Og fire år siden siste Kurt Hella, det har vært lang ventetid, enda lengre ventetid på å se norske landslagsdrakta spille I VM da, selvfølgelig 28 år.
2: Ja, trening for 3500 mennesker I går, så interessen for det norske landslaget stor. Så det blir bare gøy å få mesterskap I gang, og jeg glad for at det noen kamper før Norge skal I aksjon. Spennende selvfølgelig å følge, nå det litt sånn spesielt da, Mexico, Sør-Afrika spilles vel I et ganske annet klima enn hvor Norge spiller sine kamper med tynnere luft og slike ting, men det blir ålreit å se hvordan mesterskapet ser ut, også veldig spilt på rammen rundt det med tanke på antall tilskuere og slike ting, det vel ikke noen grunn til å tro annet enn at det stort sett kommer til å bli ganske fullt, selvfølgelig I Mexico og Sør-Afrika på hjemmebane vil jo bli stappfullt, men litt spent på å se disse kampene som for eksempel Sør-Korea sjekker jeg, det ikke det at jeg kommer til å sitte opp og se den klokka fire på natta, men spent på å se hvilken interesse det da fra lokalbefolkningen til å se disse kampene, for jeg vil ikke tro at det alle kamper som fylles opp av respektive landssupportere.
1: Nei, og disse stadionene som disse kampene spilles på også, de jo enorme, I hvert fall sett med norske øyne. Altså, Ullevål blir jo en liten fis I havet når vi ser på de store som brukes I VM.
2: Ja, det ligger vel stort sett mellom 40 og 100 000, vil jeg tro. Det kanskje I hvert fall en eller to stadioner som faktisk rommer over 100 000 også, opp mot 105 000, så det ganske ellevilt også.
1: Det største jeg har vært på Camp Nou, og da følte jeg meg liten.
2: Ja, jeg har vært på Wembley, den tar 90 000. Camp Nou tok vel 95 og skal vel nå ta 100 000 fra august. Den jo akkurat nyrenovert.
1: Nå blir det altså Mexico I dag, hvor åpningskampen går. De vet jo å bevare fotballtradisjonene, de Kurt. De har jo arrangert VM tidligere også for så vidt. Også skal det spilles kamper I Kanada, som jo også har en sånn innebygd litt mer europeisk sjel over seg. Men så det disse kampene I USA da. De blir vel fort vekk litt over the top kanskje, for det blir veldig amerikanisk. Sert dette VM-et her?
2: Ja da, det gjør du jo selvfølgelig, det gjør jo det, men det noe amerikanerne kan, så det å arrangere, så jeg vil nok tro at vi som TV-tittere kommer til å synes dette stort sett veldig bra. Kvaliteten på fotballen, den kan vi jo ikke styre, og jeg kommer til å tro at det vil bli veldig mye variert kvalitet på fotballen I gruppespillet, for det 48 lag med, og noen av de lagene tror jeg ganske dårlige, for å si det rett ut. Mange av de mest interessante kampene går til veldig dårlige tidspunkter, om man ikke en nattløve. Så ikke forvent for mye til å begynne med. Det kommer til å bli helt fantastisk når man kommer til 8-delsfinalen, jeg tror også 16-delsfinalen vil bli litt sånn variert, men nei, den får jo stort sett ikke muligheten til å se alt om man ikke en 24-7-menneske, der ikke jeg, så jeg kommer til å plukke ut kamper som jeg har veldig tro på, og en av dem kommer jo allerede I dag I Mexico og Sør-Afrika, bare det å få føle på et mesterskap, det bare helt fantastisk, og se en hjemmenasjon I en åpningskamp, også veldig, veldig gøy, så det to lag jeg gleder meg til å se Mexico og Sør-Afrika I dag, og så det jo det da, som du sier her, få det I gang, få trommer og supporter I gang, få spillere I gang, altså få publikum I gang, få hele verden I VM-modus, det er helt topp.
1: Tror du sørafrikanerne har med seg Vuvuzelaen fra VM I 2010, eller?
2: Kan jeg aldri tro de ikke har, for å si det sånn. Hvis de får den med in i Mexiko, da kanskje litt lettere å få den in i Mexiko enn å få den in i USA.

Hun har som regel noen å klage på i låtene sine, og det blir, ja, det blir god stemning musikalsk i hvert fall da. Olivia Rodrigo, Drop Dead, det her på Radio Grenland en torsdags ettermiddag. Håper du har en deilig en. Begynner å nærme oss tre på klokken. Alicia Keys, hun sliter ikke bare med varmen når hun skal legge seg for å sove litt, for der hjertet også knust, i hvert fall var det det en gang i tiden da.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

0: Klokken har blitt 3. Benson Boone er klar med sin mystical magical, men først overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø mener ordføreren i Frosta kunne ha stanset overgrepssaken i bygda tidligere.
2: I podcasten Frostalegen en varslet katastrofe sier Skjervø at ordfører Frode Revhaug ønsket saken død og begravet. Han uttaler også at han aldri ble informert om varslene mot Arneby fra 2016 og 2017 før han sa opp jobben før rettssaken startet i 2024. Ordføreren vil ikke kommentere enkeltpåstander og viser til at saken mot by fortsatt pågår etter dommen på 16 års fengsel.
1: Med reporter Frode Sti. Storbritannias forsvarsminister John Healey går av etter uenigheter med statsminister Keir Starmer. I et avskedsbrev publisert på X anklager Healey statsminister Starmer og Finansdepartementet for ikke å bevilge nok penger til forsvaret I en tid med økende sikkerhetstrusler. Forhandlingene mellom USA og Iran fortsetter, melder CNN. Det har vært samtaler I natt på tross av krigshandlingene som også har pågått I natt. Rob Edwards får ikke fortsette som manager I fotballklubben Wolverhampton. Edwards klarte ikke å hindre at Wolves rykket ned til nivå 2. Dermed får landslagsbekk David Møller Wolfe nye trener. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

mystisk. Det magisk, men det ganske greit å forstå også at klokken har passert tre. God torsdags ettermiddag. Hyggelig at du med her på Radio Grenland, hvor Kristoffer på plass. Chris Holsten på gang her. Toy Story-musikk også fra Taylor Swift etter Lighthouse 5.

0: fine forhold I dag, litt sånn delvis skyet I en perioder, men det bra med sol også utover sen ettermiddag og til kvelden. Temperaturen på en 17-18 grader. Hva det morgendagen, så må du opp tidlig for å få med deg solskinnet. Det bare på morgenkvisten der, og så blir det gråere og gråere, og så kommer det regn, spesielt I morgen ettermiddag og kveld. Noen solide regnskurer, og temperaturen stopper på en 14-15 grader.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt

0: ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: bransjepass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
6: Ettermiddagsrushet.

Nå styrer du det kommersielle i Viking med stødig hånd. Vant jo Odol en gang I tiden. Han godeste Kjartan Salvesen, standing tall med her på Radio Grenland. Håper du har en strålende torsdags ettermiddag. Fotball VM-dagen altså I dag. Så rulles det hele I gang klokken 9 I kveld I Mexico mot Sør-Afrika. Selv så har jeg har begynt å få VM-feberen, og det deilig. Det en feber jeg trives godt med. I går kveld så satt jeg for meg selv da og styrte med fantasy lag, leverte noen tippelapper her, noe annen sånn kompistipping der, spytta inn penger, og ja, det penger jeg sikkert ikke kommer til å se igjen, for det alltid godt driv inn I det, ta troen på at jeg skal vinne I år, men så ja, begynner resultatene å tikke feil vei da, men likevel man slenger seg på, og alt ble gjort av forberedelsene. De klare, så nå kan det bare rulle I gang altså for min del. Tykk det

0: Alex Warren og Bloodline. Kurt Hellam, han har mer på hjertet når det kommer til.
1: Nå det, som du var inne på, ikke de mest interessante oppgjørene den første uka her. Sånn, jeg vil få som sitter oppe for å se Haiti mot Skottland klokka 3 på natta, 14. juni for eksempel. Men håp å si, altså, får vi VM-stemningen før 17. juni når Norge skal sparke sin første kamp?
2: Ja, altså på søndag så er det en fantastisk kamp for de som klarer å sitte oppe, altså 12 natt til søndag da. Brasil-Marokko, det er jo en superkamp, altså det er jo to topp 10 nasjoner på FIFA-rankingen. Og så må jeg si at jeg gleder meg til å se Nederland-Japan på søndag kveld, så om man får noe sånn super-VM-stemning før Norge spiller, det er nok mange som vil slite med å få det, men jeg skal ikke ha noe problem med å få det når jeg ser for eksempel Nederland-Japan, så jeg gleder meg veldig til å se. Så det er noen godbiter altså, men en del av de ligger på litt feil tidspunkt. Ivory Coast eller Elfenbenskysten mot Ecuador, også en veldig, veldig god kamp, men den går ett på natt til mandag, så det blir litt for tøft altså. Men det er klart, man har jo oppdager da, har man sånn opptaksknapp på TV lenger, det er jeg faktisk ikke sikker på, hvis ikke så kan man kanskje spole seg tilbake.
1: Ja, det vel noen ukesarkiv og noen greier, så de skal vel klare å få med seg disse kampene her sånn med tid og stunder, men med den internethverdagen vi har nå, så er det jo vanskelig å våkne opp og ikke se resultater med en gang da.
2: Ja, det er sant det. Litt annerledes verden nå enn tidligere, og den avknappen på telefonen er det vel ikke så mange som vet hvor det er.
1: Nei, jeg har ikke finnet inn i alle fall.
2: Nei, jeg må innrømme det, og tom for strøm går heller ikke.
1: Absolutt. Du, sånn, hvis vi ser litt rundt mesterskapet her hjemme da, så er jo, altså veldig mange gleder seg jo nå. Brorparten vil vel kanskje se de fleste kampene hjemme i stua hos seg selv, men det arrangeres jo VM-torg rundt forbi og masse arrangementer, og sportsbutikkene selger jo hever av effekter om dagen. Hvordan er det med deg? Har du fått deg en Norges drakt og bøttekaps og er klar for å ut på VM-torg, Kurt?
2: Altså, jeg kommer jo til å benytte meg av VM-torget både i Skien og Porsgrunn på enkelte kamper. Det er jo en utrolig opplevelse da, å få lov til å se disse kampene sammen med andre. De aller fleste kampene de kommer til å gå hjemme i stua, men nå ser det jo ganske bra ut værmessig, ser jeg, spesielt utover i neste uke, hvor Norge skal spille mot Irak og disse tingene her, så når det kommer til supporterutstyr, så er det ganske tomt, altså jeg prøvde faktisk å kikke etter noe, men det er utsolgt, vet du, det bare røskes ut når det kommer, men det er ikke så sent enda, så vi får se om det blir kjøpt nå, hvis ikke så vi får kona til å strikke en genser, selv om det kanskje blir litt for varmt. Men det går jo kampene på nattestid også, da kan man ha på seg en genser da.
1: Du må ha mer enn en genser, for det er kaldt om natta om dagen, så det ja. Går bra. Hvis ikke, så får du finne fram den gamle drakta fra 4 eller 98 da, Kurt, hvis den passer fortsatt.
2: Ja, det gjør den jo i hvert fall, vet du. Den er klart den passer, men om den ikke er møllspiss da, det vil jeg vel tro den er. Hadde ikke drakter i 94-98, skjønner du, det var ikke innen det da heller. Vi var ikke der da, at man kjøpte drakter på den tida der. Det har liksom blitt et mye større fenomen nå, så her har satt meg på noe nå. Jeg vil nok tro at det blir noen masing i huset fra noen barn her også, om å skulle få noen drakter. Så det kan godt hende vi fyller på før Norge-Irak.
1: Du skal ikke se bort ifra det. Du, hvem vinner av Meksiko og Sør-Afrika da?
2: Jeg tror Meksiko har så stor hjemmebanefordel, og det er en luft der som jeg tror gir dem en klar fordel, så jeg tror de kniper det. Det er en jevn kamp, men jeg tror Meksiko tipper det. Skal vi si 2-1 da, til hjemmenasjonen?

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
8: Ettermiddagsrushet.

0: Winehouse, det er på radioen din denne torsdags ettermiddagen, og med VM i gang i kveld altså, så markerer jo det også åpningen av VM-torget i Porsgrunn.
1: Nå begynner VM-torgene rundt forbi å ta form, også i Porsgrunn. Jeg skjønner det har vært en kort natt, Daniel Kristensen og Gjerte Willemsen, for dere drev og monterte storskjerm til Svarte Natta i natt.
2: Fikk vel 5 timer i hvert fall, så det skal ikke være så gærent det da. Det innenfor.
3: Ja, det normalt i den bransjen.
1: Ja, det er sånn det er. Ja. Men skjermen på plass, og det vel for så vidt det viktigste.
3: Den var vakker altså.
1: Ja, ble det bra?
3: Å, herregud, ja.
2: Han lyste opp hele toget da. Hvis du sitter, jeg kan ikke kjøre på fullt, for du blir jo blendet, vet du. Det jo helt...
3: Jeg må ha litt solfaktor.
1: Ja, men det sånn det skal være det. Ja. Hvordan er det høyoppløst og full pakke, eller er det de her kornete storskjermene som vi ser ofte rundt? Sånne som er delt opp i...
2: Det er en kornete. Du må jo sitte på pluss minus 5 meter for at det skal se bra ut, men da blir det bra.
3: Ja. Ja, men det er jo en veldig, veldig høy kvalitetsskjerm da, ja. så det er, den blir veldig bra, det kan jeg love deg.
1: Og så skal det skje så veldig mye kult på den også, forhåpentligvis.
3: Oh yes.
1: Hvordan blir det i kveld da?
2: Nej, det blir kampen begynner klokken 9, og da skal vi være klar. Da skal vi ha rigget med lyd, skjermen skal være på gå, TV er inne, så vi skal være klar.
3: Ja.
2: Og så skinner jo sola som alltid på Nordentorget.
3: Ja. Mange i bordet.
1: Ja. Ellers er det jo kort vei til tak.
3: Ja, nei, altså vi har jo både inne på Jimmy's, der har vi jo inte cirka 200 sitteplasser på skjermer som vi setter opp rundt om, både innvendig og utvendig på utserveringen. Også har vi jo tatt over gamle Dickens lokal der og pusset opp det.
1: Det gikk kjapt.
3: Ja, det er sånn vi gjør det. Vi pusser opp på 1 til 2 dager.
2: Og det er strøkent blitt.
3: Ja, det er jo kona
2: som får jobbe, altså. Ja, det skal være kudos, altså.
3: Ja, herregud, Anita har jobbet hardt der, og det ser veldig bra ut også. Der blir det jo et par ekstra skjermer, da.
1: Ja, har du ikke bevart halvlitersprisen som var der også?
3: Nei, vet du hva, vi har veldig fine priser der. Så det
1: var jo bare det var litt intern.
3: Ja, det er fint.
1: Nei, men det blir bra. Det blir selvfølgelig VM da i 5 uker fremover, noe sånt. Men dere jasser jo på med mye ellers også, gjør det ikke det?
2: Jo da, vi gleder oss og... Vi har mer hjemme, så vi skal dele ut videre.
3: Det kommer etter hvert.
2: Sakte, men sikkert. Altså. Nå har vi brukt veldig mye energi på å faktisk rigge, og det har kanskje gått ut over å følge opp henvendelser
3: som
2: vi
3: har fått. Det har vært helt vanvittig med henvendelser. Da. Og det, bare i går så hadde vi vel 20 nye henvendelser som ønsket bord.
1: Ja, og sånn er det med det, for vi har sett overskrifter og saker fra flere steder i landet hvor... Det har ikke akkurat vært billig for å sikre seg beste bordet på torvet.
3: Nei, men det vil jeg si at vi har vært fornuftige på. Altså, vi har 1200 til 2005 for de dyreste bordene. Men det er fornuftige priser. For det er jo enorme kostnader knyttet til TV-rettigheter og så videre, så noe må vi få inn på. Men så har vi vært heldige og fått med gode, solide samarbeidspartnere. Altså Telemark Sparebank og Skagerrak Energi, Nordentorget,
1: Samfunnsbygg Rose.
3: Ja, Samfunnsbygg Rose og Autostrada. Det er mange gode samarbeidspartnere lokalt som er med på å sørge for at vi har muligheter til å drifte på en fornuftig måte. Mm. Og da kan vi ha de prisene nede, og så er det jo i tillegg 500 pluss gratis sitteplasser uansett kamp. Mm.
1: Ja, også på de største.
2: Ja, og det er grunnen til vi la ut de fremste billettene for at folk kunne boke. Det er jo egentlig for, da er de en del av spleiselaget de også, faktisk for at andre skal få lov til å kunne komme på kamp uten å måtte betale for.
1: Det er sant.
2: For det er jo astronomiske kostnader for å få lov til å vise arrangementet, er jo helt vilt.
3: Ja.
1: Nei, de har ikke satt det på billig salg, altså.
3: Overhovedet ikke, det kan jeg love deg.
1: Jeg tror det. Hvordan er det med de reserverte bordene? Er det flere igjen?
3: Mange som er revet bort, og ble revet bort allerede første og andre dagen. Nå kommer vi til å gjøre noen slipp igjen på noen få bord, så det handler om å følge med på både TikTok og Instagram, og ikke minst hjemmesiden vår, vmtorgeporsgrunn.no. Da slippes det en ombord. Så følg med Gjerte, han er flink på sosiale medier.

Bruno Mars, det på Radio Grenland. Håper du har en fin torsdag I solskinnet da, og det gjelder å nyte det I dag egentlig, for nå har jo været endret seg litt, hva det gjelder helgen, jeg hadde jo store planer om å komme ut på litt tur og diverse sånn I helgen, sånn før fotball-VM selvsagt, eller etter blir det vel da, med tanke på tidspunktene der, men nå det jo regn både fredag og lørdag, og på en søndag så får vi håpe at det endrer seg litt grann, det skulle jo egentlig bli alldeles strålende, så få satse på da, at dagens solskinn kan trykke seg litt over I hjemme morgendagen, kanskje? Det hadde I hvert fall vært relativt deilig, det.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
3: da. Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakkes!
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
0: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: Raiders til radioen din etter overskriften om klokken. Den 4.
1: Her VG-nyhetene. Spenningen øker I Midtøsten, og USAs president Donald Trump kommer nå med nye trusler.
2: USA vil komme til å slå svært hardt til mot Iran I kveld, sier Trump I ettermiddag. NTNU-professor Jo Jakobsen forklarer hvordan amerikanerne frustrerte over at en avtale ligger langt unna og legger militært press, og Iran igjen svarer på dette. Han mener faren for full eskalering reell.
1: Reporter Miriam Alsvik. Nordmannen som tiltalt for å ha drept to mennesker som ble funnet I en bil I Göteborg I Sverige bør få livstid I fengsel, det mener aktor I saken. Nordmannen anklaget for å være en torpedo som utførte bestillingsdrap. Danske dronning Margrethe tilbake på jobb med rullator. 86-åringen har vært innlagt på sykehus etter behandling for en større blodansamling ved hoften. Det en harmonisk norsk landslagstropp som lader opp til fotball-VM og første kamp mot Irak, sier VGs Steffen Stenersen.
3: Vi hadde en pressekonferanse med Brede Hangeland og Christian Thorstvedt som snakker veldig mye om hvor godt det her kjennes nå, at alt på stell, at de veldig gode på trening. Jeg prøvde å ymte frem på at det kan kanskje bli for mye kos, og da følte jeg at jeg fikk et klart svar tilbake fra Brede Hangeland. Vi skal ikke lete etter problemer her nå, det ikke noe problem at det god stemning.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet

riktig så god torsdags ettermiddag. Klokken den har passert 4. Kristoffer Stadmede her på Radio Grenland med blant annet Tause på gang. Taylor Swift svinger også innom, men først til en av de aller største, Madonna.

det der, for I morgen så blir det annerledes. Der det noe sol veldig tidlig på dagen, men så skyr det over utover både formiddag og ettermiddag, og regnværet det kommer, og det kommer noen solide skurer, spesielt I morgen kveld. Temperaturen på en 14-15 grader inn I helgen.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
5: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
0: Ettermiddagsrushet.

0: 16.23 på klokken. Timene de telles ned. VM-åpning I kveld, altså klokken 21, når Mexico møter Sør-Afrika og VM-torget I Porsgrunn.
1: Vi trenger godt utevær til VM-torget og sommer generelt for så vidt. Og apropos VM-torget, Daniel Kristensen og Gjert Willumsen som da klare I kveld på Nordentorget I Porsgrunn. Ser dere mye på værkart nå fremover, eller?
2: Ja,
3: altså... Jeg ser på det hver dag, uansett. Altså, nå ser jeg enda mer på det.
2: Det som kona sier, liksom. Det virker som du har litt... om det, jeg vet ikke om du skal kalle det Tourette eller hva det men det rykner jo hele tiden, og det opp og se, nesten hvert femte, altså.
3: Jeg går inn og så på radaren hele veien. Ja, nå kommer regnet, nå kan jeg gynne, nå kan jeg... Nå kan jeg
1: ja, for du jo avhengig av at det ikke regner når du rigger også, kanskje, eller?
3: Nei, jeg trenger ikke det, men du gidder jo ikke stå I de verste skyllebøttene som var I går, for det var jo ganske ekstremt, altså.
1: Ja, det var et par som var litt våte. Vi får håpe vi unngår de fremover. Selv om det ser jo ikke så veldig bra ut for helgen nå, da, men vi får ikke gjort noe med det, heller.
2: Nei da.
1: Annet enn å trekke inn, da.
2: Ja, du trekker inn, og der det skjermer, så det blir helt fint.
1: Se på nettsiden dere har laget for VM-torget I Porsgrunn. Jeg må si, det en flott side, veldig oversiktlig, og altså, du har egentlig alt du trenger her, Gjert.
3: Ja, og oppe der, vet du, helt øverst.
1: Yep.
3: Last ned, så får du hele programmet på mobilen, og da vet du hvor kampen vises, når den vises, om det inn eller ute, så har du full oversikt.
1: Alt dette her bare legger seg rett I kalenderen din. Det veldig kjekt. Men kamper, det nå en ting, og de går jo til litt sånn odde tider, mange av de. Nå har dere heldigvis fått lov til å skjenke litt da, hele døgnet, mer eller mindre. Og så det jo mange andre timer som skal fylles opp, eller?
2: Ja. Så vi har jo blant annet samarbeid med Filmsenter I Charlie. Og der skal det jo vises, det jo først 8. juli, så det jo en film, Båten Elias, som skal vises. Og så det jo på 26. juni, før da, men da det jo Alt for Norge, som vises før Norge-Frankrike-kampen. Så det Filmsenter Charlie som står for.
1: Ja. Så det blir litt sånn samarbeid for å gjøre aktiviteter da.
2: Som jeg sa innledningsvis, altså vi har veldig mange gode samarbeidspartnere i lokalt her I Porsgrunn og Grenland, som har lyst til å få til et godt og flott arrangement for alle I forhold til inkludering og bærekraft.
1: Mm.
2: Og det treffet spot on altså.
3: Og torget oppe hele dagen, så de kan komme inn og sitte hvis de vil bare ha en plass å mingle. Så torget åpent.
1: Ja. Torget åpent. Har dere pause innimellom, sånn fra 6 om morgenen til 8 da, eller liksom...
2: Ja,
1: så altså, nærmere
2: halv 9.
1: Ja, men det greit, det innenfor så vidt det. Kjempebra, vi gleder oss masse både til VM, og ikke minst å oppleve det på VM-torget I Porsgrunn. Så får vi bare krysse fingrene for dette været da.
2: Ja, vi må gjøre det.
1: Vi kan ikke gjøre noe annet.
2: Nei,
1: det blir vel sommer I år også.
2: Absolutt.
3: Ja.
2: Den beste sommeren.
1: Den beste sommeren, den herved bestilt. Daniel Kristensen og Gjert Willumsen, masse lykke til.
2: Takk.
1: Og så prates vi, kan vi vel trygt si.
2: Absolutt. Ja.

0: vet, du inte min. Jakob, det på Radio Grenland når vi passerer halv fem på klokken. Vi skal til Skien Fritidspark, for Thomas har hatt besøk av Jan Helge Østensen og Anette Borge, for nå det klart for Norges lekene.
1: Det skjer jo andre ting også. Ikke nødvendigvis like stort som VM, men jammen stort nok, Jan Helge Østensen.
2: Ja, det spennende det. I fritidsparken I helgen så skal vi ha Norges leker. Og der får vi besøk av 11 særforbund fra Norges idrettsforbund som skal komme og avholde sin leker hos oss. Og det kan sikkert Anette si noe mer om, men vi gleder oss veldig.
1: Ja, for Norges lekene, Anette Borge, du fra Norges idrettsforbund som da arrangerer dette her. Det jo på en måte stedet der paraidretten får skinne.
3: Det helt klart, og denne målgruppen her, utviklingshemmede, de har ikke så veldig mange arenaer å få oppleve dette her på, så det her helt fantastisk at vi har fått I gang. Vi gjorde det for første gang vinteren 2024 på Lillehammer, og Jan Helge inviterte oss til Skien allerede I 2020, så nå har vi endelig fått I det her da.
1: Ja, det ting tar tid.
2: Ja, ting tar tid. Det helt klart lange prosesser, men det veldig hyggelig at fritidsparken igjen valgt av Norges idrettsforbund. Sist de var her med et svært arrangement var jo NM-veka I 2022, så vi har jo hatt både BVM og EM I rullestol og rugby etter det, så vi jo en arena hvor stor arrangement kan ha det fint, og ikke minst den målgruppen vi snakker om her da, med funksjonsnedsettelser.
1: Men var det mer sånn vinteridrett sist da?
3: Forrige gang var det vinter, og nå det sommeridretter som ja. I aksjon. Så det mange idretter som skal være innendørs, og så har vi noen som utendørs, blant annet rytter og golf, som da på, I sine arenaer.
1: Ja, for hva slags øvelser og idretter det vi får se da I løpet av helgen?
3: Oh, det jo veldig mange, men inne I Skien fritidspark så skal vi jo blant annet ha badminton og bordtennis, basket og volleyball, til og med inndørs orientering får vi der. Så det starter opp I morgen, da det inndørs orientering, og det boccia og teppekøling og rytmisk gymnastikk. Så lørdag absolutt den dagen hvor det flest aktiviteter, men en myk start I morgen.
1: Inndørs orientering, den hørtes interessant ut.
2: Ja, det kjempespennende. Så da må man bare finne fram I lokalene våre, I fellesarealer og I kriker og kroker. Det kan gå fra kjeller til loft. Så det et slags, ja det ganske nytt konsept egentlig I orienteringsverdenen.
1: Jeg ser for meg det et konsept som på en måte må være nytt, for så blir du kjent I et bygg, så, ja. så finner du fram. Men,
2: ja, riktig.
1: Sånn I starten så kan det jo være litt sånn labyrint, ja.
2: Absolutt. Ja. Nei, så vi gleder oss, og det klart turen og innebandy også med oss, og de største idrettene jo innebandy, friidrett, som holder til på da, naboanlegget vårt hos Hercules, og så det basket og dans. Det vel de fire største.
1: Bowling også, hørte jeg noen rykter om.
3: Ja, det stemmer, det her I Porsgrunn, så der blir det mulighet for å se utøvere reaksjon på lørdag.
1: Så det ikke begrenset til fritidsparken, det kommer til å sette preg på hele Grenland?
3: Nei, Jan Helge har vært veldig opptatt av Compact Games, men det jo absolutt noen som vi må ha andre steder. Og så det her, det jo ikke bare for konkurransens skyld, så like viktig jo det sosiale, og vi skal jo ha en stor åpningsseremoni I morgen I Skien sentrum, og der satser vi på å samle alle utøvere, uansett hvor de skal konkurrere.

0: til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
5: Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
6: Middagsrushet.

0: If he wanted to, he would. Og en som sjelden gjør noe han ikke har lyst til, det Thomas, men det han har lyst til, det å servere sportsnyheter.
1: Skidar idrettslag I Skien kan få kraftig kutt I strømregningen etter å ha fått installert solcelleanlegg på klubbhuset helt gratis. Anlegget har en verdi på rundt en halv million kroner og fullfinansiert gjennom støtte fra Norges idrettsforbund og Sparebankstiftelsen, skriver Varden. På solrike dager produserer anlegget mer strøm enn klubben selv bruker, og overskuddet selges tilbake til strømnettet. I følge daglig leder Tor Arnesen kan besparelsen komme opp I rundt 75 000 kroner I året. For en klubb som tidligere har hatt strømregninger på opp til 150 000 kroner, kan det gi et betydelig økonomisk løft og mer penger til aktivitet, utstyr og drift I årene fremover. VM-feberen har tatt tak I Grenland, og det merkes godt I sportsbutikkene. Spesielt Norgedrakter og retrodrakter blir revet bort fra hyllene, skriver Thea. I Skien og Porsgrunn forteller butikkansatte om stor pågang, og enkelte produkter blir utsolgt I løpet av en dag eller to. Også supporterutstyr som kapser og bøttehatter går unna, men det særlig draktene folk vil ha. Butikkene venter nå nye leveranser, men tror også de raskt vil bli utsolgt. Ifølge ansatte etterspørselen så stor at kundene nærmest står klare når varene kommer inn. Benedikte Ålgårdstad fra Skien ser frem til et nytt høydepunkt når Norgeslekene arrangeres I byen I helga. 32-åringen skal delta I bowling, en idrett hun har funnet glede I sammen med faren. Rundt 400 utøvere fra hele landet samles, og arrangementet skal bidra til økt åpenhet rundt utviklingshemming. Ålgårdstad født med en mild hjerneskade, men sier selv til Thea at hun ikke har tenkt så mye på at hun annerledes. Hun legger vekt på det sosiale fellesskapet I idretten og gleder seg særlig til å møte nye mennesker og delta I aktivitet. Lekene åpnes I morgen med parade gjennom sentrum og fest på Handelstorget. Og I helga var det landsfinale I badminton I Kragerøhallen med rekordstor deltagelse. Rundt 150 spillere fordelt på 25 lag deltok I klassene for 13- og 15-åringer. I tillegg til kampene på banen ble det arrangert sosiale aktiviteter som grilling og samlinger med over 200 deltagere. Kragerø badmintonklubb håper arrangementet også vil bidra til økt interesse for sporten lokalt og planlegger blant annet ny Vi begynner kurs til høsten.

Hillary Duff på radioen din i det klokken nærmer seg fem, og det betyr at jeg må trekke inn årene for ettermiddagsrushet for denne gang. Håper selvsagt du får en deilig torsdag videre. Husk, VM åpner i kveld, altså vi kan kose oss med det, og så høres vi selvsagt igjen her i morgen. Litt usikker på om jeg skal se Sør-Korea sjekke i natt klokken fire, men det ikke helt umulig at jeg står opp til denne tiden, så får vi se da hvor trøtt jeg inn i fredagen. Men nytt torsdagen aller først nå, nå med Britney.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Ettermiddagsrøsje.

0: Her VG-nyhetene. Det var Phoenix Matteo Sundfær Skjærvold som omkom I trafikkulykken I Trondheim natt til I går. 17-åringen kjørte en lett motorsykkel I følge med tre jevnaldrende gutter og kolliderte med en elg. Avdøde var en utrolig flott gutt. Han var likt av mange, sier rektor ved skolen hans Elisabeth Hanstad til VG. Et barn påkjørt av en bil på Jessheim, og det framstår alvorlig. Barnet på vei til sykehus ifølge politiet. Kronprinsparets fond fyller 25 år. Det har gitt midler til utviklingsprosjekter I utlandet og ungdom I Norge. Ideen fikk parret mens de satt I bilen og diskuterte gaveønsker til bryllupet, mimrer kronprins Håkon.
1: Nå når kronprinsessen alvorlig syk, så det veldig fint og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen. Og jeg skulle ønske at hun kunne vært her I dag sammen med oss.
0: Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbel.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Her VG-nyhetene. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund I Storbritannia forklarte seg I retten I dag. Han mener han aldri hadde til hensikt å drepe.
1: Planen hans var å motta penger for oppdraget på forhånd, og så blokkere oppdragsgiverne. Han forklarer ifølge Aftenposten at han var rusavhengig, og at det eneste han tenkte på var å skaffe penger til dop.
0: Med reporter Miriam Alsvik. Et barn påkjørt av en bil på Jessheim og fraktet til Ullevål sykehus. Ifølge politiet det snakk om et barn på 8 år, og at påkjørselen skjedde ved en skole. Det var flere vitner til hendelsen. Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. Amerikanske fans følte seg snytt for et møte med Norges største fotballstjerner under treningen med publikum til stede. De får lite medfølelse fra fotballekspert Petter Veland.
2: Begynner å grine.
3: Ja.
2: altså, jo, men altså, det norske landslaget skylder ikke folk I Greensboro noe som helst.
0: Og I kveld sparkes fotball-VM I gang med åpningskamp Mexico-Sør-Afrika klokken 21. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av politiets sikkerhetstjeneste. Kontrollkomiteen konkluderer med at PST ikke rustet for å møte dagens trusselsituasjon. Hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, har stengt ned etter en hendelse, og ansatte blir nå evakuert fra flere etasjer. Brannmannskaper på stedet etter en hendelse som skal involvere farlige stoffer. Ifølge CNN bruker nødetatene gassmasker og kjemiske vernedrakter. Det brenner i to biler og en motorsykkel i et parkeringshus på Oslo S. Folk bes om å holde seg unna området på grunn av røyk. Det kan bli kortere stans i trafikken i dronning Eufemias gate. En somalisk dommer har blitt nektet innreise til USA. En irakisk spiller havnet i avhør i nesten 7 timer. Ståle Solbakken sier det mye å sette fingeren på i dette fotball-VM.
1: Det tror jeg vi alle enige om at det unødvendig, og jeg tror også vi alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes. Nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Her VG-nyhetene. Det mye å sette fingeren på I dette VM, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter flere hendelser, blant annet at Iraks stjernespiller Ayman Hussein ble avhørt I nesten 7 timer da han ankom USA.
1: Alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes, men vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere, og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
0: Kronprinsparets fond fyller 25 år. Det har gitt midler til utviklingsprosjekter I utlandet og ungdom I Norge. Ideen fikk paret mens de satt I bilen og diskuterte gaveønsker til bryllupet, mimrer kronprins Håkon.
2: Nå når kronprinsessen alvorlig syk, så det veldig fint og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen. Og jeg skulle ønske at hun kunne vært her I dag sammen med oss.
0: Det kontroll på brannen I flere kjøretøy I et parkeringshus på Oslo S, men brannen ikke slukket, opplyser politiet. Ingen personer skadet. Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: child.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

fell down the sewer and got let astray.

vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Circle K godkjent fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K godkjent. Velkommen til Circle K godkjent.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Lista Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens Bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens Bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
0: Bosch Protur på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
3: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre ut til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Auto med Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Bedriften trenger konteiner, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
6: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
0: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta Bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Bosch Protur på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 90.

0: Førstkommende lørdag fra klokka 10 til 14 inviterer vi til en hyggelig bildag hos Bjørn Moens bilverksted på Herre. Velta bilvask tilbyr gratis bilvask. Bjørn Moens bilverksted tilbyr gratis russjekk av understell. Butikken på området blir også åpen med salg av fiskeutstyr, kniver, klær og mye mer til helt sinnssyke priser. Det blir også servert gratis pølser og brus til alle som kommer, så lenge vi har. Få bilen både ren og sjekket før sommeren helt gratis. Ta med familie, venner og bilen innom for en hyggelig dag sammen med oss. Velkommen til Bjørn Moens bilverksted på Herre, kun 15 minutter fra Skien og Porsgrunn.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.

0: du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger at jeg står med kursi. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.